0: Super FM e lângă tine!
1: Ce frumoasă-i seara asta, că vreau să-mi distrez nevasta. Ce frumoasă-i

și nu-mi găsesc niciun leac. Pentru un piculeț de gură, taică-o pentru sărutat. M-a limpul năfit, puiule, și nu-mi găsesc niciun leac.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Radioul tău!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: na, na.

Cu numărul 17 din iunie 2026 este superba dimineață de miercuri pe care o parcurgem. Este deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem și avem și astăzi toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea. Gânduri bune celor ce se simt cu musca pe căciulă. Și mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, ediția de astăzi, 7.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7 și 14 minute, vremea un pic razna, în jumătatea nordică a țării. Am în față o atenționare meteorologică de cod galben, valabil de astăzi, ora 12, până mâine dimineață, ora 2, ora 3 chiar, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului la rafală, până la 70 de km pe oră. Izolat, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Județele Alba, Cluj, Bihor, Sălaș, Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava, Neamț, Iași, Botoșani vor fi cele mai afectate de această schimbare bruscă a vremii. Am în față și un cod galben, ca fenomen vizat fiind ceața, creează probleme în mai multe localități din județul Harghita, reducând vizibilitatea sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Din punct de vedere termic, nu stăm chiar atât de rău. În extrema nordică, la Darabani, sunt 14 grade în acest moment al dimineții, în sud, la Zimnicea, 14, în est, la Sulina, 19, în vest, la Sân Nicolae Mare, 14. 13, Satu Mare, Oradea, 16, Arad, 14, Timișoara, 13, Băile Herculane, 8, Drobeta, Turnul Severin, 14, Bechet, 14, Craiova, aceeași temperatură, 12, Târgu Jiu, 14, Râmnicu Vâlcea, 13 grade în București, stația Băneasa, 16, Filaret, Urziceni, 15, Grivița, de asemenea, chiar și la Slobozia și Cernavodă, la Fetești, 16. 12 grade la Ploiești, la Câmpina aceeași temperatură, Sinaia 11, Predeal 8, Sfântul Gheorghe 10, Baraolt 9, Făgăraș 9, Sibiu 12, Cluj 14, Bistrița 10, Suceava 13, 16.

La întorsura Buzăului, aceeași temperatură, chiar și la Lăcăuți, la Vârful Omu, 2, la Bâlea Lac, 6, la Voineasa, 7, Parâng, 10, la Cuntu Țarcu, 5, iar în vest, la Vlădeasa, 6 grade Celsius, la Stâna de Vale, 11.

matinal, 7 și 22 de minute, bună dimineața! Valori resimțite, despre ele vreau să vă spun câte ceva. Sunt altele decât cele înregistrate de termometre. Specialiștii au în calcul anumiți

factori, astfel încât valoarea resimțită diferă de cea înregistrată de termometre și am dovezile în față. Este destul de bine în zona de nord a țării, 11 Baia Mare, 13 Ocna, Șugatac, 12 Satu Mare. Luând ca reper vestul, sau ca reper Timișoara, vestul țării nu depășește 12 grade Celsius, la Drobeta, Turnul Severin sunt 13. În Oltenia este bine, 10 grade la Slatina, 12 Bechet, Râmnicu, Vâlcea, în Muntenia în jur de 15 grade la București, Slobozia și Petești, 13. În zona de centru, luând reper Clujul, 12 grade Celsius, același lucru pot să spun și despre valorile înregistrate în zona Moldovei. În Dobrogea, 14 la Megidia, 18 la Tulcea. Pe litoral nu mai avem 20 de grade, avem doar 19 la Gura Portiței, 18 la Sulina și 17 la Constanța. Suntem în a 17-a zi a lunii iunie și avem 0 grade valoare resimțită la Vârful Omu, la Călimani 2, Ceahlău Toaca 3, la Miercurea Ciuc 5, Lăcăuți 4, Penteleu 6, la Sinaia, la Cota 1500 sunt 9 grade Celsius, la Fundata 11, la Bâlea Lac 4 grade.

0: FM.
1: Este deja ora 7:28, sunt 12 grade înregistrate de termometre la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Vulcan la această oră. Vântul suflă cu 12 km pe oră la rafală, determinând o valoare resimțită de 15 grade Celsius. Am și veste proastă, calitatea aerului este slabă, vă recomand prudență în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Se anunță o zi cu instabilitate în partea a doua a acesteia. Maxima termică va fi înregistrată în jurul orei 15-22 de grade Celsius. În intervalul 15-16-30 s-ar putea să plouă. La ora 19 vor fi 18 grade Celsius. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstadt Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților azi. De ziua universală a IE între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Cine-i soarele tău? Dă-mi voie să fiu eu. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vă spune cum stăm cu bănuții, cei care mai fac încă zgomot prin portofelele românilor din ce în ce mai săraci, am o informație ca un avertisment așa, dar și la urmă ce putem face noi cei de rând, nimic, atâta timp cât bătălia pentru ciolan încă continuă când România nu are o direcție din punct de vedere economic. Din punct de vedere economic, România este tot mai aproape de marginea prăpastiei, iar prelungirea crizei politice o apropie și mai mult de un colaps. Suntem cu doar o treaptă deasupra categoriei de risc junc, iar viitorul nu se anunță fericit din perspectiva agențiilor de rating. Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că agențiile de rating deja au transmis că perspectiva este negativă. Retrogradarea la junc ar însemna lovitura fatală pentru România, în opinia expertului. Ratingurile de credit, ce includ în subsolul lor și categoria junc, sunt acordate de agenții independente și arată dacă o țară este în măsură sau nu să-și ramburseze creditorii. Până una alta, la capitolul bani stăm destul de rău, dar profesorul de economie Cristian Păun subliniază că retrogradarea la junc ar obliga România să apeleze la Fondul Monetar Internațional. În momentul în care intri în junc, prima reacție normală ar fi să ne ducem către FMI, să aducem FMI lângă noi și să îl punem prim-ministru, pentru că altfel nu avem credibilitate, a explicat expertul pentru o publicație de la București. Ar fi și culmea să avem un prim-ministru nu de la noi. Bine, poate economistul spunea că este singura șansă de a redresa ceva, pentru că ai noștri se bat pur și simplu pe ciolan, iar interesul național deocamdată cam, nu știu, nu vreau să sune acuzație, dar eu percep că nu prea este luat în calcul. Un euro până una alta este cotat la 5,2310, un dolar american 4,5091, francul elvețian 5,6723, o liră sterlină 6,0498, un dirham din Emiratele Arabe 1,2276, tendința leuțului de anul valora 2 bani se menține și garantat nivelul de trai este și va fi la ofertă ținând cont de rata inflației, adică cu aceiași bani cumpărăm din ce în ce mai puțin. Îmi sună în minte așa ca un clopot opinia unui specialist în economie care spunea în România ce crește, la capitolul prețuri, desigur, nu prea mai dau înapoi. Domnul Trump anunța că în curând

Se va circula prin strâmtoarea Ormuz fără niciun fel de probleme. Navele circulă, deja petrolul a început să circule. Și iar prețul barilului de petrol să scadă, vom vedea care va fi evoluția prețului la pompă pe plaiuri mioritice și dacă scăderea prețului la carburanți va determina cumva și scăderea unor prețuri și servicii. Mă îndoiesc și îmi sună în cap ca un clopot. În România, când ceva crește, nu mai scade.

0: Cristiana, dacă știți ziua când mor, 7:42 de minute. Parcurgem ziua cu numărul 168 a anului, au rămas 197 până la finele lui, soarele a răsărit la 5:31, va pune la ora 21:03, luna va răsări peste vreo 3 minute, 2 minute chiar din acest moment și va pune la ora 23:32 de minute. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Manuel, Sfinții Mucenici Sabel și Ismail, de asemenea Inocentie și Felix. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfinții Mucenici Manuel, Sabel și Ismail, iar romano-catolicii pe Sfinții Nicandru și Marcian Martir. Sfinții Mucenici au fost frați, patria lor a fost Persia, este vorba despre Manuel, Sabel, Ismail, Inocentie și Felix. Părinții lor nu erau de o credință, căci tatăl lor ținea de păgânătatea persienească, iar maica lor de credința creștinească. Tinerii care erau ostași au fost trimiși de Alamundar, împăratul Persiei, în Calcedon pentru pace la împăratul Iulian Apostatul. Împăratul Iulian i-a primit întâi cu cinste și le-a arătat lor multă sa milă, dându-se ca un prieten iubit către ei. Apoi, înștiințându-se că sunt creștini, s-au umplut de mânie și împotriva obiceiurilor și legilor celor de obște tuturor popoarelor pe care acești trimiți la dânsul de către împăratul Persiei, muncindu-i pentru credința lor cea în Hristos, i-a pierdut. Solii au fost invitați să participe la o sărbătoare dată în cinstea zeilor romani. Atunci sfinții mucenici au mărturisit că sunt creștini, pentru aceasta au fost închiși. A doua zi, fiind scoși la judecată, ostașii nu și-au lepădat credința și au fost supuși la chinuri. Pentru că și-au păstrat credința în Hristos, au fost trecuți la cele veșnice și nu vă spun și modul în care. Când împăratul a poruncit să fie arse trupurile mucenicilor, s-a făcut cu tremur, pământul s-a despicat și a primit în sine trupurile. După două zile de rugăciune ale creștinilor, pământul a dat înapoi trupurile care răspândeau o dulce mireasmă. Mulți păgâni care fuseseră de față la această minune au crezut în Domnul Hristos și s-au botezat. Trupurile sfinților mucenici, Manuel, Sabil și Ismail, au fost înmormântate de creștini cu cinste și evlavie. Înainte însă să fie uciși, cei trei sfinți mucenici au încercat să facă cunoscut împăratului, care avea mintea tulburată de mânie, rolul și însemnătatea unei solide pace, spunând că ei au fost trimiși de împăratul lor pentru așezămintele de pace, iar nu pentru zei, căci pe fiecare, așa cum Dumnezeu voiește și precum voiește, îl cinstește, pentru că pentru aceasta nu se ridică războaie între împărați, ci pentru cetăți și pentru țări și pentru hotarele lor se fac certurile, vrăjbile și războaiele, iar tu, lăsând pe acelea care sunt ale împăcării, pentru care suntem trimiși la tine, începi altele pentru care nu suntem trimiși, pentru că nu vorbești cu noi despre întregimea stăpânirii tale, nici pentru petrecerea cea pașnică a împărăției noastre, cea de un hotar cu voi, ci întreb despre zei și despre credință. Dacă tu ai voit aceasta, apoi să știi că noi, deși suntem perși cu neamul, însă cu credința suntem crescuți de maica noastră creștini, în dreapta credință și întăriți de duhovnicul nostru părinte în credința cea adevărată. Chiar și în patria noastră erau mulți de felul acesta care au voit să se întoarcă la Hristos Dumnezeul nostru, la închinarea de idol, au încercat să ne întoarcă de la Hristos la închinarea de idol, dar n-au sporit nimic, căci darul Sfântului
1: Romanian
0: nostru...
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
0: Pentru că noi am rămas nemișcați și nebiruiți în mărturisirea noastră și nădăjduim și acum în ajutorul bunului nostru Dumnezeu. Iulian Apostatu a avut o domnie scurtă, a murit în timpul unei campanii militare împotriva perșilor, în timpul bătăliei de la Ctesiphon, în Persia, în anul 363.

Ștefi la Super Matinal, 7:50. Pe final de oră voi pune în undă și o parte dintre mesajele sosite pe adresa noastră. Abraham Lincoln este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești toți oamenii tot timpul. Începând cu 8:15, puteți asculta o scurtă radiografie. S-au întâmplat și se întâmplă multe. Evenimentele succed cu o repeziciune uimitoare.

Tamar și Maria la Super Matinal, în jur de 4 minute până la ora 8. Cu drag pun în undă mesaje primite la numărul de WhatsApp 0770 938 938 și postate pe pagina noastră de Facebook. Bună dimineața, îl salut și astăzi pe Maricel. Pentru început, prezent cu o minunată poză cu Clivia. Mulțumesc din suflet, un gând bun trimit către Gică Ciubotaru și către familia lui. Mulțumesc mult pentru absolut totul. O zi excelentă, lăcrămioara Lolita. Mulțumesc pentru ceea ce văd. Îl salut pe Cosmin Murea din Franța. O zi binecuvântată pentru toată lumea. Bună dimineața, mulțumesc Anei Romoții pentru ceea ce văd, îl salut și pe Mieiță Tarciziu, o zi deosebită să ai. Drumuri bune, gânduri bune se îndreaptă către Liviu din Nădlag, o salut pe Elena Miron, bună dimineața, pe Ionuț Danci, nu știu dacă mai e prin București sau a venit acasă în Rodbav. O salut și pe Sândița Cibotariu, bună dimineața. Alinuța s-a bucurat de prezența celor de la Acord în programul muzical. Are un gând bun la adresa tuturor. Da, mă voi strădui ca matinalul să fie la înălțime. Astăzi avem și noi, mulțumesc pentru compliment, o sărbătorită în familie, un îngeraș frumos care a venit în viața noastră fix acum 2 ani. Și pentru asta îi mulțumim bunului Dumnezeu, noi, bunicii și părinții ei, îi dorim din suflet să fie sănătoasă și fericită alături de noi toți, să aibă parte de o copilărie frumoasă și plină de bucurii. Te iubim, minunea noastră frumoasă! Cu plăcere spun eu și eu urez îngerașului vostru un sincer și călduros la mulți ani și bunul Dumnezeu să o ocrotească și voi să vă bucurați de reușitele ei. Bună dimineața mea din Sfântul, mulțumesc și pentru frezii, o zi excelentă, salutare Ion din Barcan, te salut Ioane, gânduri bune pentru toți, eu o salut pe Burlacu Camelușa, bună dimineața, o zi minunată să ai pe Aurora Bălan, bună dimineața, frumoasă ceașca de cafea. Salutare Daniela, trandafiri, mulți, într-o grădină, minunați, mulțumesc mult. Elena, te salut și aici apare un trandafir, tot din curte, arată bine. Mulțumesc din suflet, Elena, o zi minunată. Îl salut și pe Gheorghe Bulboacă, o zi minunată, cu sănătate și fericire, sărbătoriților la mulți ani. Salutare Budașu Daniela, o zi de miercuri minunată. Mihai din Sfântul, mulțumesc pentru postarea de pe pagina de Facebook. Aurora Bălan și astăzi, gânduri bune pentru toți, o miercuri binecuvântată. Se gândește și la bolnavi și la aniversați, îți întoarcem toate gândurile bune. Salutare Dori Dori, un cocoș frumos a postat pe pagina Aurora. Eu când văd un cocoș Aurora, știi la ce mă duc cu gândul? Și denumesc pasărea respectivă o friptură ambulantă. Bună dimineața Sândiței Ciubotariu, îi mulțumesc pentru gândurile bune la adresa tuturor, pentru aniversați, trandafiri roșii astăzi. Diana Călbează, te salut! Tina Popovici, mulțumesc! Salutare Marinela Ivan, Ester Kerciu din Atena și Aronica, vă salut! Bună dimineața, Marinela Ivan se adresează nouă tuturor cu un gând bun, mulțumim pentru asta! Maria Mia, te salut! Salutare Virgil Șerban, mulțumesc pentru frezii Marinelei, au sosit pentru mine împachetate în cuvântul respect! Bună dimineața, Anda Aurelia Dobrin, poftă bună la cafea și o zi binecuvântată să avem cu toții! Bună dimineața și Doamne ajută, Anda, să ai gura aurită! Bună dimineața, Tina Popovici, bună dimineața și un gând bun se îndreaptă spre toți, mulțumim frumos! O salut pe Maria din Mangalia și închei, bun revenit la butoane, bun regăsit!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: ...179 de minute. Ai Super Matinal cu Corneli Kim.

Dacă te pricep, te descurci, evident. Un trifoi cu patru foi în deschiderea programului muzical s-a făcut auzit pe 93,8 MHz. Să vă aduc o zi cu noroc pentru toată lumea. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Superbă este această dimineață de 17 iunie 2026, o dimineață de miercuri deosebit de frumoasă. Pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele să mulțumim și facem acest lucru, să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit și din câte am reținut eu, astăzi vor fi cel puțin 20.000 de suflete. Îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie și între timp o piesă sensibilă cu Anișoara. Te privesc, tătucă drag!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Mi-a venit aseară un gând, așa, Dorinel Handoreanu. Închide și el afacerea, ce să-i faci? Nu, s-a săturat și de vremuri și de vreme și de toate. Vinde oile și gata. Ai reușit să închei o afacere. 8 și 17 minute, asta e, aia este altă treabă. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. S-au întâmplat și se întâmplă chiar și în aceste minute lucruri care ne surprind, evident, dar au o influență deosebită asupra societății românești. Fac o paranteză așa, mi-am adus aminte de vremuri, să spun așa, de mult apuse, când munceam și sâmbăta și duminica, pentru că România avea de plătit

5 MHz. Aveam un radio cu lămpi, o variantă Darkle, fără pick-up și avea și ultrascurte. Și puteam asculta Radio România Tineret. Muzică bună, informații diverse, dar și la Europa Liberă asculta Metronomul, o emisiune cu caracter muzical, cu noutățile care apăreau evident în planul acesta. Dar nici Bucureștiul 3, adică Radio România Tineret, nu era mai prejos, acolo se asculta muzică bună și mai presus chiar și umor. Era o emisiune transmisă sâmbăta de la între orele 19 și 21 și duminică între orele 11 și 13. Se numea simplu Umor și Muzică. Marii noștri actori, celebri actori, în varianta radiofonică, erau prezenți cu scenete adaptate pentru acest mod de a transmite o informație și într-una dintr-o astfel de scenetă, mi-aduc aminte, pentru că n-ai cum să uiți așa ceva, de regretații Demrădulescu și Ileana Stana Ionescu, interpretând rolul părinților într-o familie cu un copil. La un moment dat, copilul, jucându-se prin fața blocului, intră în casă, se uită la părinți lung și îi întreabă: de unde am venit eu? Părinții au schimbat, evident, fețe, priviri, s-au retras într-o altă cameră și el îi spune ei, Demrădulescu: păi tu, va trebui să explici, că este destul de mărișor. Cum ești nebun la cap, cum să-i spun eu lui despre noi, despre moașă, despre maternitate și așa mai departe? De ce nu explici tu, că ești bărbat și el este băiat? A luat inima în dinți, Demrădulescu, s-a dus la copilașul, la băiețelul respectiv, nu mi-aduc aminte sau nu cred că am reținut numele personajului, s-a îndreptat spre băiat și a început așa, timid și stângaci, să încerce să explice. Măi, cum să-ți spun eu ție, noi oamenii suntem ca și florile și primăvara înflorim și vine o albină și... Băi, stai așa un pic, mă, ia spune-mi tu mie, mă, unde ai auzit întrebarea asta? Pentru că maică-ta mi-a tot zis să nu te mai las în fața blocului cu toți vagabonții și că înveți lucruri urâte. Unde ai auzit treaba asta? Păi mă jucam în fața blocului și a venit Gigel și Gigel a spus că el a venit de la mare. Eu de unde am venit? Așa că un copil inocent al acestei națiuni, întreb și eu, a cui e țara asta, România? Pentru că nu văd decât un grup, o mână de oameni, care se învârt, se perindă pe acolo, trag sfori, își așează fotoliile, își pregătesc fotoliile și așa mai departe. De ani de zile avem prin Parlament multe, multe aceleași figuri. Desigur, care se găsesc în funcții mai mult sau mai puțin importante, care după spusele unora conduc din umbră și uite așa mai de... A cui este România? Întreb și eu, ca un fiu al acestei națiuni. Poate voi găsi cândva vreun răspuns. Dar să trecem la subiectele pe care le propun pentru astăzi. Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz au avut ieri dimineață o întâlnire în care au stabilit să își coordoneze pozițiile politice și propunerile pe care se le avanseze președintelui Nicușor Dan pentru ieșirea din criza politică. Au declarat pentru un post de televiziune surse politice, iar sursele citate susțin că Ilie Bolojan ar fi noua realitate politică în care se găsește inclusiv el ca președinte al PNL mult mai flexibil și că ar fi renunțat la ideea de a cere să fie nominalizat ca premier din nou de către partid, astfel încât să se poată începe discuțiile cu PSD pentru refacerea colaborării între toate cele patru partide pro-europene. Cei trei lideri au anticipat faptul că nici Adrian Veștea, a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan, nu va reuși să adune voturile necesare pentru a fi validat de Parlament și în această situație se va ajunge din nou la consultările de la Palatul Cotroceni, pentru că nu se poate realiza o majoritate ocolind aur decât cu cele patru partide care să accepte să lucreze din nou împreună. Și uite așa, se dovedește că cercul glumesc acum este rotund și ne întoarcem de unde am plecat. Adică și câinele se mai învârte așa în jurul cozii și o ia de la capăt. În această situație, liderii PNL, USR și UDMR au hotărât ei să susțină două variante împreună.
Prima variantă, ca președintele să-i dea mandatul pentru guvern lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. Un astfel de cabinet ar putea fi sprijinit în Parlament de celelalte trei partide printr-un protocol de susținere care să vizeze în principal marele obiective ale României, respectiv PNRR, SAF, OECD și așa mai departe. Nu știu dacă în listă figurează și cetățeanul român. A doua variantă ar fi instalarea unui guvern

minoritar PNL-USR-UDMR, care să nu fie condus de Ilie Bolojan și care să fie susținut în Parlament de PSD pe un protocol similar cu cel din prima variantă. Nu știu dacă în acel protocol figurează și cetățeanul român. La discuția de ieri dimineață nu s-a discutat despre numele unor potențial premieri pe care cele trei partide să-i propună la discuțiile cu Nicu Șordan, dar s-a stabilit că cel al lui Ilie Bolojan să nu fie unul dintre ele pentru a se putea debloca situația. Deci tot blocajul apare din cauza unui singur om? Ilie Bolojan are deja o relație foarte proastă cu Nicu Șordan și este foarte puțin probabil ca președintele să mai accepte să-l nominalizeze pe acesta în funcția de premier. Și acum întreb și eu așa retoric, dacă se vor înțelege într-un fel sau altul. Și domnul Ilie Bolojan ajunge, să presupunem din nou, premierul României. De ce a trebuit să treacă țara și populația prin ce a trecut? Și Ilie Bolojan ar fi înțeles, potrivit surselor citate, că dacă el face un pas în lateral și se arată mai flexibil, și cei de la PSD ar putea să accepte să negocieze una dintre variantele de mai sus. Vorbeam pe parcursul emisiunilor precedente despre orgolii. Da, pare să încă sunt. UDMR a anunțat ieri că nu va face parte dintr-un guvern cu Adrian Veștea premier. Legat de o eventuală susținere în Parlament, deputatul UDMR Ciomo Botond a declarat că partidul va lua o hotărâre finală în forurile statutare, dar recomandare e să nu-l votăm. Nu vedem cum s-ar putea contura majoritatea transparentă și stabilită în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculile aritmetice, ar fi nevoie și de voturile neafiliaților care provin din SOS și POT. Am văzut că sunt încercări și în privința AUR și nu am dorit să ajungem în aceeași barcă cu aceiași senatori și deputați neafiliați care vin din aceste partide. Acum am decis în privința participării la guvernare că UDMR nu va face parte din guvern. Fostul premier Victor Ponta, membru al grupului parlamentar Uniți pentru România, a afirmat că o decizie în privința susținerii premierului desemnat Adrian Veștea va fi luată după ce vor fi prezentate programul de guvernare și lista cabinetului. Cred că a fost o discuție absolut normală, pentru că grupul Uniți pentru România este format, cu excepția mea, așa mai bătrân și mai experimentat, din oameni la primul mandat și era normal să vorbească ei cu premierul desemnat. Au pus întrebări foarte serioase legate de justiție, de interne, de legea pensiilor, hence, iată, și ceva care se îndreaptă și spre omul de rând. Discuția a fost foarte bună, dar pe de altă parte noi suntem 15 voturi. Vom lua decizia mâine, adică astăzi, sau după ce se prezintă cabinetul, dacă se mai prezintă cabinetul, dacă votăm sau nu. Dar nu suntem în niciun caz anti-Veștea, a declarat Victor Ponta. Decizia UDMR, luată marți dimineață, de a nu intra în guvernul Veștea și de a recomanda parlamentarilor UDMR să nu voteze executivul, complică misiunea lui Adrian Veștea de a strânge o majoritate parlamentară. Premierul desemnat poartă discuții cu grupurile parlamentare mici din Parlamentul României, Pace, POT și Uniți pentru România, urmând și discuțiile cu PSD. Potrivit unor surse din conducerea PNL, Veștea s-ar baza pe aproximativ 24 de parlamentari care sunt gata să încalce decizia partidului și să voteze guvernul. Decizia UDMR de a nu susține guvernul Veștea, de a vota sau nu guvernul, aparține grupurilor parlamentare, a declarat liderul UDMR Ciomo Botond, cum spuneam, după ședința UDMR. Cele 31 de voturi ale UDMR sunt esențiale pentru învestirea guvernului. Fără ele, șansele ca Adrian Veștea să ajungă la Palatul Victoria scad considerabil. Domnul președinte m-a sunat și m-a invitat la București, spunea domnul Veștea, vis-a-vis de faptul că mâine, adică astăzi, cred, se va depune lista cu miniștri și programul. Pregătește un guvern PNL-PSD cu tehnocrați. Unii dintre ei poate s-au regăsit și pe lista lui Tomac.
Premierul desemnat Adrian Vește a declarat aseară că noul executiv se află în linie dreaptă pentru validare, iar lista miniștrilor și programul de guvernare vor fi depuse în Parlament pe parcursul zilei de astăzi. Totodată acesta a transmis că își dorește un proces rapid și eficient, deoarece România are nevoie de stabilitate guvernamentală. Pe mine mă miră puțin așa afirmația, unii dintre ei poate s-au regăsit și pe lista lui Tomac, iar cei care s-au regăsit și pe lista lui Tomac au fost și pe lista lui Bolojan, care la rândul lor au mai fost și pe lista, bănuiesc, al domnului Ponta, al domnului Grindeanu, al domnului Ciolacu și uite așa ajungem la întrebarea de la începutul acestei rubrici. Nu cred că există într-o formațiune politică de mărimea și de importanța celor de la PSD, de la PNL, de la UDMR, doar un singur om care ar putea ocupa o anumită funcție. Nu cred acest lucru. Adrian Veștea nu crede că va fi exclus din PNL. Totodată spune că nu va cere nici el excluderea lui Ilie Bolojan din PNL. Nu cred că va exista un partid care să-și excludă un prim-ministru care este membru al acelui partid. Nu știu, poate s-a mai întâmplat în altă țară, dar eu în România nu cunosc. În ultimii ani, zic, în ultima sută de ani de când mă raportez la politică, să se ajungă într-o astfel de situație, să strice decizia colegilor mei prin care am fost desemnat să ajung prim-ministru, spunea domnul Veștea, și să fiu exclus din partid. Nu cred că ar trebui să ne raportăm la aceste lucruri chiar din contră. El a mai fost și întrebat, veți cere excluderea domnului Bolojan? În nici un caz. Nu sunt o persoană conflictuală. Fostul președinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă legat de cabinetul premierului desemnat Adrian Veștea în contextul unei posibile învestiri cu voturi din zona Aur-Pot-Sos, SOS. Ar fi catastrofal ca un guvern să se însăileze din tot soiul de fărâmituri din astea de prin zona extremistă, consideră Băsescu. El analizează șansele de învestire a cabinetului Veștea și consideră că acestea sunt reduse după ce UDMR-ul a făcut mișcarea respectivă și a anunțat că recomandă parlamentarilor săi să nu voteze, UDMR-ul evident. Executivul premierului desemnat să nu fie votat de către cei de la UDMR. În mod normal nu are cum să treacă executivul. Eu de la desemnare, când am aflat despre nominalizarea domnului Veștea, am spus de atunci că nu va trece. Și acum sunt convins că nu are cum să treacă, a spus domnul Băsescu. Sigur, comportamentul meu este de om normal, care ia în considerație declarațiile liderilor partidelor parlamentare, pentru că altfel ar putea să treacă pur și simplu cu partide excluse, să zicem din combinații cum ar fi partidele extremiste, a declarat fostul șef al statului și explicând că poziția UDMR ar fi fost influențată și de o anumită flexibilizare a lui Bolojan, reprezentată de scenariul unui guvern minoritar alcătuit de această formațiune împreună cu PNL și desigur cu USR. Rotativa guvernamentală pică. Adrian Veștea așa a anunțat, mandatul pe care l-am primit din partea președintelui este unul pe perioadă nedeterminată. Rotativa guvernamentală nu va mai fi respectată, a declarat el, adăugând că președintele i-a încredințat mandatul pe perioada despre care am și pomenit. Voi avea monitorizare permanentă, iar în momentul în care vei fi monitorizat și se va face evaluare la 3 luni, la 6 luni, la un an, fiindcă nu voi avea un mandat pe perioadă determinată, este necesar să te raportezi în primul și în primul rând la obiectivele pe care le-ai propus în programul de guvernare, la ceea ce își doresc, cetățenii României, vă spune domnul Veștea, înainte de a fi investit, își doresc să nu mai fie săraci Europei, își doresc o viață mai bună, își doresc, evident, și stabilitate, și o Românie cu fruntea sus în rândul țărilor europene. Astea își doresc cetățenii României, sunt convins. Și în felul acesta să ne facem datoria față de stat, a spus premierul desemnat. El a mai precizat aseară că orice reformă legată de pensii, alocații și facilități fiscale, inclusiv eventualele măsuri privind contribuțiile pentru mame, trebuie analizată în cadrul unui guvern stabil, cu o strategie coerentă și asumare bugetară. Suntem la jumătatea unui exercițiu financiar, deci suntem în iunie. Orice măsură trebuie să calculeze impactul bugetar. Nu aș vrea să creadă cineva că vin cu populisme de tip de mâine va fi lapte și miere.
Va trebui să evaluăm fiecare impact bugetar, fie că vorbim de pensii, de alocații sau de eliminarea unor contribuții pentru mame. Domnule Veștea, un picuț așa, pentru că aceste măsuri luate la pensii, la eliminarea unor contribuții pentru mame sau aplicarea unor contribuții pentru mame, a fost luate de vechiul executiv, care încă este funcțional și evident s-a demonstrat și specialiștii au spus acest lucru, că multe dintre măsurile pe care le-a luat guvernul Bolojan nu au dus la o redresare bugetară, așa cum se preconiza la un anumit moment. Cine știe? Fără stabilitate nu există predictibilitate economică. Mediul economic trebuie să știe că nu se schimbă reguli în timpul jocului. Trebuie un plan de măsuri coerent, cu impact bugetar calculat, a afirmat premierul desemnat Adrian Veștea. Eu adaug, întâi trebuie să avem o economie a noastră și apoi mai vorbim și despre impactul bugetar al economiei și așa mai departe, ținând cont de faptul că economia românească era bazată pe consum și, cum spuneam și în emisiunile precedente, în ultimile trimestre consumul a intrat în pic ca un avion căruia i s-a oprit motoarele și ne aflăm, cum spuneam și înainte de cursul valutar, pe o treaptă înainte de a fi catalogați ca risc junk. Junk. Ajunge. Wave your hands in the air, spun cei de la 2-in-1. Ei vor fi probabil în stare să vă facă să uitați de toate prostiile pe care le-am spus până la această oră. Apropo de întrebarea de la început, dacă acel copil a spus, eu de unde am venit, întreb și eu, ca un copil al acestei națiuni, a cui este țara asta?

0: Super FM.
1: Este ora 8:37, 38 de minute chiar, date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Vulcan, mercurul termometrelor indică 14 grade Celsius, valoarea resimțită este la 18 grade Celsius. Vântul calm atinge 12 km pe oră la rafală din sector nordic. Calitatea aerului se menține slabă, se anunță relativă instabilitate în intervalul 15-16-30. Tot atunci va fi înregistrată și valoarea termică maximă diurnă, 22 de grade Celsius. Scade ușor spre seară, precipitațiile dispar din peisaj în jurul orei 16:30. La ora 20 pot fi 18 grade Celsius. Nocturna se va opri la 13. Este 8:39 de minute aproape. Ascultați știri.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de 1000 de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
3: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.
4: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Da, ochișori, frumoși, frumoasă piesă. 8:43 de minute, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Moment poetic. În anul 1853, Victor Hugo publica volumul Pedepsele și din acest volum vă invit să ascultați și în această dimineață la rubrica Moment poetic o chestie frumoasă, o fabulă sau istorie scrisă în 1853. Orice asemănare cu realitatea nu o fi pur întâmplătoare. Lihnit și cu o poftă regească, într-o zi, un maimuțoi cu blană de tigru se înveli. Fusese tigru rău, el însă fună praznic, se înțolise în dreptul și în voia de a fi groaznic. Scrâșnind din dinți, purcese a răgni: eu sunt prin lege cuceritorul tufei, noptosul nopții rege. Pândit, tâlhar de codru, prin spin și pe delături, îngrămădind omoruri și jafuri și prăpăduri, drumeții spumegându-i și pustind pădurea, făcut tot ce făcuse și blana lui pe aiurea. Trăia într-un codru în jurul cu resturi de masacru, văzându-i pielea, insul credea în simulacru. Zbiera cu muget, cu mare muge și groaznice cuvinte: priviți, bârlogul meu e plin de oseminte. Toți tremură și fug din fața mea cu spaimă. Mă admirați, sunt tigru și am tigreasca faimă. Prostimea, în admirare, fugeam încând pământul. Veni îmblânzitorul și în brațe, înhățându-l ca pe o zdreanță pielea, rupând-o, zise: plioștitei jarve, nu ești decât un maimuțoi. Serenadă de Victor Hugo. Traducere de Mihai Eminescu. Când tu dormi, lină, pură, sub ochiul meu umbros, sufloarea ta murmură, cuvânt armonios, pe corp neacoperită, lipsindu-ți vărul tău, o, dormi, dormi, iubită, o, dormi, dormi mereu. Când râzi, pe a ta gură, amorul a descins, orice prepuitură deodată s-a și stins. Zâmbirea ta e ferită de orice cuget rău. O, râzi, o râzi, iubită, o râzi, o râzi mereu. Când tu cânți, alintată, pe brațile-mi la sân, auzi cum deodată gândul-mi răspunde lin. Cântul tău resuscită o zi din traiul meu. O, cânta mea, iubită, o cântă, dar mereu.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Este ora 8:50, horoscop valabil astăzi, 17 iunie 2026, Berbec. Berbecul are parte de o zi extrem de bună și lucrurile par să meargă foarte bine în viața lui în această perioadă. Atitudinea pozitivă te va face să treci chiar și peste situațiile neplăcute și neprevăzute. Taur. Taurul este plin de energie și acest lucru se va vedea din plin. Anumite oportunități pot apărea, așa că profită din plin de tot ceea ce îți oferă destinul. Uneori este bine să te autodepășești. Gemeni. Gemenii reușesc să capteze imediat atenția celor din jur. Acest lucru se va vedea din plin. Cei născuți în această zodie s-ar putea confrunta și cu o situație sau cu o persoană dificilă. Însă totul se va rezolva cu bine. Rac. Racul excelează la capitolul bani și câștiguri datorită influenței benefice aduse de Venus. Atrage abundența extrem de ușor, așa că profită din plin de ceea ce îți oferă destinul. Leu. Leul se bucură de energia adusă de poziția lunii. Veștile sunt bune pe toate planurile, așa că nu există motive de îngrijorare. Totuși, astrele trag un semnal de alarmă și arată faptul că există riscul să ai parte de anumite tensiuni în relația cu cineva apropiat ție, Fecioară. Fecioara a avut parte de câteva zile în care s-a concentrat foarte mult și iată că a venit în sfârșit momentul să se mai relaxeze și să-și mai pună ordine în gânduri. Este un bun moment să rezolve anumite probleme ceva mai vechi. Balanță. Balanța atrage multe priviri și reușește să-i atragă pe cei din jur către ea. Mulți vor avea tendința să se deschidă față de tine, iar tu ești dator să le arăți că vei respecta promisiunile făcute. Scorpion. Scorpionul a muncit extrem de mult în ultima perioadă și rezultatele nu întârzie să se facă simțite. Nativii vor avea ocazia să descopere cine le este cu adevărat alături și cine nu. Săgetător. Săgetătorul a avut multe pe cap în ultima vreme și ziua de astăzi promite să vină cu o senzație de eliberare și de rezolvare a problemelor mai vechi. Optimismul tău începe să fie tot mai evident. Capricorn. Capricornul se bucură de multă susținere din partea astrelor și acest lucru se va vedea din plin. Nu ezita să primești ajutor de la cei din jurul tău atunci când situația o cere. Vărsător. Vărsătorul simte tot mai mult nevoia să petreacă timp de calitate. Așa spune horoscopul de astăzi. Cei născuți în această zodie se preocupă mult de binele altora și au tendința să se neglijeze, însă astrele îi încurajează să aibă mai multă grijă de ei. Și pești. Peștii se vor bucura de validare din partea unor cunoscuți și acest lucru va aduce o stare de bine a celor născuți în această zodie. Astăzi se pare că ești din rutină și încerci să-ți faci amintiri de neuitat. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. E o plăcere din nou pentru mine să vă urez tuturor o zi excelentă, să spun celor ce sunt cu musca pe căciulă un gând bun și la mulți ani!

0: Este ora 8:57, punct cu drag în undă, pe final de oră, mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și desigur postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Alexandra Pascaliu, mulțumesc, o zi minunată, un răsărit de soare superb am în față. Mulțumesc mult și pentru invitație la cafea Auricăi Crăciun din Râșnov. Îl salut și pe Gigione, să aveți o zi frumoasă. Bună dimineața, Mirela, nu uita să zâmbești și tu. Am un mesaj și de la Ana Silvia, bună dimineața. Vreau să urez un sincer la mulți ani prietenei mele, Laura Marin Adam. Sănătate, prosperitate și să rămână același om minunat. Te îmbrățișez cu drag, semnează Silvia. Alături Silvia și eu ție și spun Laurei Marin Adam multă, multă sănătate și la mulți ani. O salut și pe Camelia Cristina, plătesc cu aceeași monedă. O salut și pe Fanny, să aveți și voi o zi frumoasă și spor. Bună dimineața, Virgil din Întorsură, Crini special, mulțumesc mult, mult de tot. O salut pe Lăcrămioara Borș din Italia, zâmbește, zâmbește, viața e frumoasă. O salut pe Lăcrămioara Lolita, i-a plăcut ei ceva, mi-a pus un mesaj video. Mulțumesc mult, îl salut și pe Gabriel Moldoveanu din Germania, excelent matinalul până acum, spune el. Mulțumesc pentru aprecieri. Îi place lui modul și felul în care prezint în fiecare dimineață noutățile de pe plaiurile mioritice. Fac și eu ce pot. Referitor la întrebarea a cui țara asta? Asta este întrebarea. Cu siguranță răspunsul o să-l aflăm când o să ne întâlnim cu cei care au luptat pentru această țară. Și dă și exemple. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Vlad Țepeș și așa mai departe. I-a plăcut și cireașa de pe tort, momentul poetic. Ce să-i faci? O să se mai întâmple, Gabriel. Asta e. Până una alta, îl salut și pe Nelu Bod din Colonie. O zi minunată tuturor, îți întorc toate gândurile bune. La mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi. Bună dimineața, salut familia Bordeuș, Violeta și Marin. Un gând bun trimis și spre Bong Etelka și spre familia ei, o zi minunată. Salutare Romoțiana, Basilica Tănăselea, desigur Florin Dobrin, gânduri bune și o zi excelentă să ai. Bună dimineața, Margareta Budeanu, versuri și astăzi rime foarte bine puse la punct. Mulțumesc pentru aprecieri. Are și pe cineva sărbătorit. Este vorba despre o colegă. Mari Vrânceanu, astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie spune Margareta, vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, bucurii și multe împliniri alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. La mulți ani, Mari Vrânceanu și din partea mea. Bună dimineața, Elena Ciobanu, multă sănătate, salutare Diana Călbează. Bună dimineața, Zinica Buleu, Tarciziu Mocanu din Săcele, Mititelu Viorel, o zi superbă să ai, o salut și pe Olga Lazăr, pe Ionel Prasniciuc, salutări vecinilor, spune el, poftă bună la cafea și eu te salut, Ionel, o zi excelentă. O salut și pe Nadia Elena Bâncă și cu mesajul ei închei mie și ascultătorilor și celor ce o cunosc, o zi minunată să fie alături de cei dragi. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

chiar așa, când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, omenirea o va duce altfel. Este 9:04, 17 iunie 2026. Parcurgem o dimineață superbă de miercuri, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil și pentru că este anunțată o anumită acțiune prin București, spun și la această oră, îi salut pe cei care s-au trezit, peste 2000, 20.000, nu știu, mulți, mulți oricum, îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru și mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit, gânduri bune și la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căci.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: să mă omoare.
1: Regretata Ramona Fabian a fost la Super Matinal, 9:11. Vremurile sunt tulbure, vremea este în atenția mea. Am în față o prognoză cu o bătaie până spre 26 iunie 2026. Va ploua, garantat, mâine, cel puțin dimineața, instabilitate deosebit de ridicată, dar va fi totuși cald, vor fi 23 de grade pe la prânz, nocturna se va opri la 11 grade Celsius și încet, încet, norii ne spun la revedere, cerul spre după amiază devenind senin și se anunță o zi de vineri frumoasă, cu cer senin, cu 23 de grade la prânz și cu 13 grade nocturnă. Un cer variabil, mai mult senin, este anunțat pentru sâmbătă. 25 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, duminică se anunță o vreme în general frumoasă, cer variabil, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, o aversă este posibilă la începutul săptămânii viitoare, luni. Luni va fi cald, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. O aversă de ploaie este anunțată chiar și pentru marți. Cerul devine apoi senin spre după amiază, tot 26 de grade sunt anunțate pentru prânz. În ciuda unei instabilități relativ ridicate, ziua de miercuri, adică fix peste o săptămână, ne aduce o ploaie pe aici pe acolo. Precipitațiile se pot transforma și în furtuni de scurtă durată. Și ziua de miercuri, peste o săptămână, este anunțată ca fiind cea mai caldă din perioada pe care o am în atenție. 27 de grade la prânz, nocturna va fi și ea la înălțime, 15 grade Celsius. Joi, cer variabil, ploi, răslețe, 24 de grade la prânz, 12 grade nocturna, urmând ca ultima zi pe care o am în atenție sau în vizor, vineri, 26 iunie, să avem parte de un cer variabil, dar o scădere sensibilă a temperaturii, pentru că pe la orele prânzului maxima termică nu va depăși 21 de grade Celsius, nocturna se va opri la 11. Am cea mai frumoasă soție, am nevastă educatoare.

Florin Lucian a fost la Super Matinal, 9:16. România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline pentru ieșirea din criza politică majoră pe care o traversează. Știm asta cu toți. Instalarea executivului presupune însă parcurgerea a 6 etape obligatorii în care parlamentarii au un rol determinant. Iată cam care ar trebui să fie calendarul ce trebuie respectat pentru a evita împingerea țării spre alegeri anticipate. Va trece cabinetul veștea, testul votului din Parlament? Când va avea România un nou guvern? Ne apropiem de alegeri anticipate? Întrebări greu de răspuns. Sigur este doar că legislația în vigoare stabilește cele 6 etape despre care vorbeam. Prima etapă, consultările și desemnarea premierului, am mai parcurs această etapă, formarea echipei și redactarea programului, depunerea solicitării în Parlament, audierile în comisiile de specialitate, și astea am înțeles că sunt în cele din urmă consultative, votul de investitură în plenul reunit și depunerea jurământului. Blocajele în formarea executivului apar frecvent atunci când nu există majoritate clară, nu există

spuneam și la începutul acestei ore că îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru, și mă gândesc totuși și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Profesorii protestează astăzi la București și își vor striga nemulțumirile la guvern. La guvern, chiar și la parlament. Sindicaliștii spun că vor fi până la 20.000 de suflete în stradă. Cadrele didactice sunt nemulțumite de proiectul legii salarizării. Profesorii nu renunță la ideea boicotării examenelor. Se pare că și angajații din VAM fac grevă de avertisment. Pentru profesori, a fost emisă o promisiune prin anul 2023 cu privire la creșterile salariale. Lucrul acesta nu se va întâmpla așa cum le-a fost promis începând cu 1 ianuarie 2027. În medie, un profesor debutant, dacă am reținut bine, va primi la salariu 700 de lei și va avea 4.400 în loc de 5.000 de lei, cât se promisese în 2023. Da, 700 de lei, vedeți, la un profesor care se ocupă de educarea viitoarelor generații. În Parlament au fost creșteri salariale prin noua lege a salarizării, sunt propuse și creșteri de 3.500, 4.000 de lei. 4.000 de lei echivalent cu 700, nici pe departe. Dar nici salariul unui profesor care tinde spre 4.400 nu se compară cu un salariu de parlamentar. Bine, nu putem pune în balanță importanța funcțiilor, dar nici nu putem declina importanța învățământului într-o țară care se vrea modernă și educată în același timp. Dar mă rog, parlamentarii, cum spuneam și în alte, cu alte ocazii, mai primesc vreo 30.500 de lei, da, 30.000 și vreo 500 de lei pentru cabinetele de prin teritoriu. Și avem vreo 400 și ceva de astfel de parlamentari care acum se chinuie să ajungă la un consens pentru formarea unui guvern. Vorbeam de angajații din VAM, fac și ei o grevă de avertisment astăzi între orele 12 și 14, fiind nemulțumiți de condițiile de muncă și nerespectarea drepturilor profesionale și salariale. Angajații din VAM au nemulțumiri legate de prevederile referitoare la această categorie cuprinse în proiectul Noi Legi a Salarizării. Am tot spus eu de ce această lege, de ce acest proiect a fost pus spre dezbatere înainte de a se consulta ministrul cu domnul ministru Pâslaru, cu sindicatele și cu alți factori care ar fi trebuit să contribuie la alcătuirea unei legi care să nu producă divergențe, discriminări și așa mai departe. Domnul Pâslaru, la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, a luat pisica de coadă, a învârtit-o de două ori și a aruncat-o în altă curte, spunând că legea a fost, acest proiect de lege nu l-a făcut dânsul sau, eu știu, echipa din care face parte. Exista acest proiect, numai că acum a fost scos la iveală. Și atunci am și spus, domnule Pâslaru, dacă analizați legea și vedeați că în ea sunt atât de multe probleme, nu o promulgați, nu o propuneți, domnilor, și le spuneți celor de la Bruxelles, ne iertați, dar nu suntem în stare încă să definitivăm o lege a salarizării capabilă să creeze, eu știu, echitate și între categoriile profesionale, să nu fie niciun fel de dezechilibre, de divergențe, discriminări și așa mai departe. Până una alta mi-a spus mie inima aseară ceva.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: de fericirea mea. Este 9 și 29 de minute. Dacă am reținut eu bine, a apărut o informație potrivit căreia prețul barilului de petrol a coborât la 80 de dolari. Ei, ce ziceți? Este cazul să scumpim benzina? Pentru că la noi toate lucrurile merg de regulă invers. Nu vreau să dau idei. Abraham Lincoln este cel care semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. El a spus următorul lucru. Poți să prostești unii oameni tot timpul și toți oamenii un timp, dar nu poți să prostești toți oamenii tot timpul.
1: Super FM!
0: Este 9:30, 17 grade Celsius, indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur cap pe Vulcan. În această dimineață, vântul suflă la rafală cu 12 km pe oră din sector nord-vestic, valoarea resimțită este superioară. 23 de grade Celsius. Se anunță o instabilitate relativă în intervalul 15-16-30. Atunci e posibil să plouă. Maxima termică va fi atinsă începând cu ora 14, 22 de grade Celsius. Va fi frumos după amiază, după ce norii se mai împrăștie așa puțin. La ora 21 vor fi 16 grade Celsius, iar nocturna se va opri la 13. Ultimele știri de la Super Matinal vă stau la dispoziție din acest moment. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstadt Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a IE între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Ei, că n-am auzit grea, o fac bună. Ce să fac și eu? Bună dimineața, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. Au mai sosit câteva mesaje cu aprecieri la adresa emisiunii. Mulțumesc din suflet, o zi deosebit de frumoasă. Iată că Elena se referă la o piesă... nu știu, deocamdată nu am un răspuns să-ți dau. Bună dimineața, Nelu Bolocan, te salut cu același respect. Nelu ne ascultă în Sărmaș Arghita, îl salut pe Cătălin Iondan. Dacă nu mă înșel, am zărit un mesaj de la Nadia Vâncă, nu-l mai găsesc acum, o să încerc să dau și de el. O salut pe Fănuța Gherasim, pe Liliana Maria Crețescu, Elena Vitoreanu, Pătruț Mariana. Mulțumesc. Bună dimineața, Geo Petcu din Burgos, Spania, buenos dias. O salut pe Doina Moldovan, pe Lăcrămioara Borș, pe Nicu Nicolae. Bună dimineața, salutare Edith Sekeli. Salutare Aura Ana, bună dimineața și poftă bună la cafea. O salut pe Maria Tărchilă, pe Monica Burlac, nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bună dimineața și bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. O salut pe Ioana Negoiță din București. Mulțumesc Ioana și îți plătesc cu aceeași monedă. Gânduri bune la adresa tuturor. O salut și pe Găbița Voroneanu. Mulțumesc din suflet pentru aprecieri și pentru conținutul mesajului. O zi minunată îți doresc. Bună dimineața, Claudia Elisabeta Aftenie. Mulțumesc la fel și pentru aprecieri. Mulțumesc mult. Salutare Bișa Bașa, Virgil din Întorsura Buzăului, Veronica Simin, Gabi Vlad, tuturor matinalilor. Gânduri bune la mulți ani aniversațiilor. Să ne reauzim sănătoși mâine. I-a plăcut și astăzi amestecul de condimente, ce să faci, asta este. Nicoleta Gal, bună dimineața, Nicolae Claudiu Giteiu, te salut, o salut cu drag și cu respect pe Mariana Rofel, o zi binecuvântată. Bună dimineața, matinal pe placul tuturor ascultătorilor, gând la gând cu bucurie, Floricica, mulțumesc și astăzi. Cafeaua a fost savurată alături de condimente. La mulți ani unei prințese ce astăzi împlinește 2 anișori. La mulți ani, Miriam, să fii sănătoasă, să ai o copilărie fericită și toți cei dragi să te iubească și să te răsfețe. Pupici de la Floricica, ea te-a cunoscut de când începeai să gângurești și zâmbeai. La mulți ani! La mulți ani și din partea mea pentru Miriam. Bună dimineața, Vali Negoiță. I-a plăcut matinalul de astăzi. Aurorei din Ghimbav. Apropo, Ghimbav, salut familia Botezatu, Andrei și Dumitra. Să aveți o zi ușoară și să fiți sănătoși. Salutare, Angela Vrabie. Plătesc cu aceeași monedă. Dana Avram, bună dimineața și o zi minunată îți doresc la rândul. Cam atât pentru astăzi, predau ștafeta colegilor mei, Claudia Popa și Adi Grecu. Ei cu siguranță vă vor face ziua mai plăcută până spre ora 17. Cu selecții muzicale de excepție și desigur nu vor lipsi informațiile de care aveți nevoie. Eu vă las pe mâini bune, sper să vă placă amestecul de condimente pe care l-am pregătit până spre ora 10. Mai arunc o privire în speranța că o să găsesc mesajul Nadiei Bâncă. Nu știu dacă avea în mesaj și un aniversat ceva, pentru că mi s-a părut mesajul totuși un pic mai da, l-am găsit în cele din urmă. Da, Ionel Prasniciuc, Mititelu Viorel, te salut, Tarciziu Mocanu, da. Iată mesajul Nadiei Elena Bâncă, bună dimineața, ție și ascultătorilor, poftă bună la cafea, o zi minunată. Mulțumesc, plătesc cu aceeași monedă și mulțumesc pentru compliment, o zi frumoasă tuturor și încă ceva, Doamne ajută. Cu respect, vă salută Corneli Chim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: Habibi, yalla!
1: Pașii ne-au purtat prin vară până la 17-a bucățică a sezonului estival. Programul zilei e din start intens pentru că ne aflăm într-o miercuri, cea mai activă perioadă a săptămânii. Trebuie să fim harnici și eficienți și să se și vadă rezultatele muncii noastre, așa că din start ne propunem să fim energici, pe fază și voioși. Împrumutăm lumină de la atmosfera deschisă de afară și ne dorim ca optimismul să ne rămână la cote ridicate, indiferent cu câte vom avea astăzi de dat piept. Să aveți așadar o miercuri pe cinste, încărcată cu momente frumoase și împliniri. Super FM vă ia aproape, gata să vă impulsioneze și să vă susțină. Dați tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, acest dar muzical de la mine special pentru voi. Ștefi, care ne-a cucerit cu vocea ei și o variantă 2026, habar n-ai tu. Bine de știut, compania APA Brașov are programate lucrări de curățare a canalizării pluviale din municipiul Brașov și în această săptămână. Potrivit operatorului regional, până pe 19 iunie 2026 sunt programate lucrări de curățare a gurilor de scurgere pentru preluarea apelor pluviale pe 8 străzi. Programul intervențiilor este stabilit de comun acord cu Primăria Brașov în funcție de zone și de necesitățile identificate în teren. Compania APA Brașov efectuează periodic lucrări de verificare și curățare a gurilor de scurgere pentru preluarea apelor pluviale, activități necesare pentru menținerea funcționării corespunzătoare a sistemului de canalizare și pentru preluarea eficientă a apelor de ploaie. În această manieră, ne asigurăm că gurile de scurgere sunt curate, iar sistemul de canalizare rămâne funcțional, au anunțat reprezentanții companiei APA Brașov. Conform sursei citate, programul poate suferi modificări în funcție de condițiile din teren și cele meteorologice, precum și din alte motive obiective. Iată care sunt străzile pe care se curăță rețeaua de canalizare în această săptămână. Bulevardul Victoriei, Mihail Cogălnicianu, Petuniei, Săcelelor, Aleea Magnoliei și Sfinții Arhangheli, toate din Brașov.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Școala debutanților își prezintă reușitele și rezultatele. Evenimentul organizat de Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Predicianu din Brașov a ajuns la 16-a ediție și se desfășoară la Centrul Cultural Reduta. Anul acesta vor fi puse în scenă aproximativ 40 de numere muzicale solo și de grup. Mentorii acestei ediții sunt personalități cu experiență, balerini, muzicieni, profesori de canto, compozitori și designeri vestimentari. Manifestările au început încă de ieri. Ca de fiecare dată, în prima parte a zilei, participanții s-au prezentat într-un spectacol în fața mentorilor, aparițiile fiind gândite de ei înșiși. Apoi, după amiaza, toți participanții au avut parte de un atelier de canto susținut de Crina Mardare, după care fiecare pe rând a intrat la discuții, beneficiind de sfaturi și îndrumări de la întreaga comisie de mentori. Și urmează astăzi partea de interes pentru public, rezultatele noilor talente în cea de-a doua zi a școlii debutanților, astăzi pe 17 iunie. Toți participanții sunt implicați într-un amplu spectacol, o gală cu momente muzicale în care sunt implicate indicațiile mentorilor, așa cum v-am spus, 40 de numere muzicale, solo și de grup care vă vor încânta. Intrarea la spectacole este gratuită, așadar dacă vreți să aflați cum arată noua generație de artiști pregătită de Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Predicianu din Brașov și de cât talent dispun tinerii, luați parte la gala ajunsă la 16-a ediție, se desfășoară la Centrul Cultural Reduta.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: În loc să te gândești la ce-ți lipsește, încearcă să-ți aduci în minte toate lucrurile pe care le-ai realizat și care le lipsesc altora. Am aflat că fericirea este țesută din lucruri simple, cu firul rezistent al dragostei. Viața ne predă cea mai valoroasă lecție: să ne bucurăm de prezent, să sorbim cu nesaț clipa și să ne dăm seama că în faptul că suntem este deja o victorie. În goana noastră de zi cu zi să nu uităm că nimic nu este mai important pe lume decât mulțumirea sufletească. Să ne facem timp să redescoperim în noi și în ceea ce se întâmplă în jurul nostru ceea ce e cu adevărat frumos și ne face fericiți. Restul sunt amănunte. Să punem atunci când totul devine prea apăsător pauză peste griji și să admirăm cu sufletul deschis, senini, frumusețea unei zile parfumate de vară în care natura se întrece să ne încânte cu miracolele sale și parcă ne cheamă: hai, uită-te cât de frumos e totul înflorit în jur, lasă încruntările, lasă grijile, scoate-ți privirea din telefon, abate-ți mintea de la stres și obligații. Lucrurile se așează în cele din urmă așa cum trebuie. Să descoperim ce e bun în fiecare zi. Ceva frumos se poate întâmpla oricând. Uneori un simplu detaliu este suficient pentru a face o inimă să tresalte. Ești privilegiat dacă în tot zbuciumul cu care ne confruntă mai mereu viața, îți mai găsești liniștea și disponibilitatea să observi în jurul tău frumusețea. Să aveți o zi de miercuri liniștită, dar spornică, în care să vă fie inima împăcată, privirea luminoasă, starea de spirit super, atmosfera voioasă și să pășiți spre viitor acumulând împliniri cu chef de viață. Vă doresc ca această zi de miercuri să vă fie reușită și bănoasă, finanță. Să aibă și astăzi un trend ascendent. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri, 17 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 50 de bani, iar un gram de aur costă 630 de lei și 17 bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Super FM.
3: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu înorări temporare și averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat și se anunță câteva averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului și furtuni. Vom avea o minimă de 13 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 și 9 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 41 de minute. Acum în Brașov avem 18 grade și atmosferă luminoasă, cer senin, soare strălucitor, vântul adie în mod plăcut. E o zi frumoasă de vară deocamdată. Ascultați Super FM, urmează știrile.
4: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstar Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a ei, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstar Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Formația Atomic din Brașov și un colaj de sârbe care ne-a pus sângele în mișcare. Ce bine, ce bine, ritm și voie bună! Astăzi, 17 iunie, ne aflăm în Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării și Secetei. O zi care trebuie să ne facă să ne punem întrebări și să ne dăm seama odată în plus că cel care ne susține suferă din cauza acțiunilor noastre, Pământul. Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării și Secetei este marcată anual pe 17 iunie în scopul răspândirii, conștientizării printre oameni a necesității cooperării în lupta împotriva deșertificării și efectelor secetei. Este o zi care ne reamintește că eliminarea degradării Pământului poate fi realizată numai prin colaborare la toate nivelurile și o implicare puternică a comunităților. Ziua de 17 iunie celebrează și progresul făcut de unele țări în managementul sustenabil al solului în vederea obținerii unor baze solide pentru reducerea sărăciei, siguranța apei și hranei, împiedicarea schimbărilor climatice și luarea unor măsuri graduale în această privință. Deșertificarea, adică degradarea pământului și transformarea sa în zone aride, semiaride și slab uscate, umidificate, este o problemă și în România. Este provocată pe de o parte de activități umane și pe de alta de variațiile climatice. Este generată în ecosisteme despădurite, supuse pășunatului excesiv, practicilor proaste de irigare, ce e clar e că există în România noastră zone întinse, din ce în ce mai întinse, de la an la an, care se transformă în deșert, zone în care e doar nisip și în care vegetația n-are șanse de dezvoltare și asta e grav. Deșertul din România înaintează treptat și acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri. Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării și Secetei este punctată din 1995, după ce în 1994 Adunarea Generală a ONU a întemeiat-o inclusiv pentru implementarea Convenției ONU de combatere a deșertificării. Există date îngrijorătoare legate de pământul nostru, deșertul și seceta. Conform ONU, 1,8 miliarde de oameni vor fi supuși unui deficit de apă până în 2030 și două treimi din lume va trăi în condiții de reducere a apei. Până în 2024, până în 2045, 135 de milioane vor putea fi mutați din pricina deșertificării, pentru că dacă nu va mai exista hrană în locurile respective, oamenii vor trebui să migreze, să se mute. Pentru a se face față, în magazinării de până la 3 milioane de tone de carbon anual, este necesară restaurarea solurilor, ecosistemelor degradate. Agenda ONU pentru dezvoltarea sustenabilă 2030 declară că suntem determinați să protejăm de degradare planeta, inclusiv prin consum și producție sustenabile, controlul sustenabil al resurselor sale naturale și prin inițierea de acțiuni urgente în domeniul schimbării climatice, astfel încât să putem sprijini nevoile generațiilor prezente și viitoare.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: La Super FM ne face plăcere să punctăm în mod fericit cele mai frumoase și mai importante zile ale anului și să le spunem la mulți ani sărbătoriților dragi și prețioși cu ocazia zilei de naștere. Servus Claudia, te rog frumos să o feliciți pe Teodora Marincaș, care pe data de 17 iunie împlinește o frumoasă vârstă de 23 de ani. Ziua de azi să-ți fie un bun prilej de bucurie, să-ți fie viața zi cu soare, fără motiv de supărare, să plouă încet deasupra ta cu picături de fericire, să fie visul tău un zbor de împlinire, să ai oricând în drumul tău un soare zâmbitor alături de cei dragi și un înger păzitor. La mulți ani sănătoși și fericiți din partea noastră, Irina cu mitică, Ovidiu, din partea bunicii lui Ovidiu, Maria și Adrian și Alex și Crina și din partea părinților tăi. Îți dorim un sincer și călduros la mulți ani și vrem să-i oferim și un dar muzical, melodia să fie cea cu Eddie Talent. Azi e mare sărbătoare. Teodora Marincaș, toți cei dragi îți sunt alături la zi aniversară. Îți dorim și noi, echipa Super FM, dragă Teodora, o viață superbă, 23 de ani, wow, minunată vârstă, să ai un super viitor, să ai foarte multe împliniri și tot ce-ți propui să-ți reușească. La mulți ani, Teodora, să-ți atingi idealurile, să-ți transformi în realitate visurile frumoase. La mulți ani!
1: Azi

0: Dragă Teodora Marinca și prietenii, strigă la mulți ani și familia îți urează cu dragoste, fericire, împliniri. La mulți ani cu drag de la Irina cu Mitică, de la Ovidiu, din partea bunicii lui Ovidiu, de la Maria și Adrian, de la Alex și Crina și din partea părinților tăi care te iubesc nespus. La mulți ani, Teodora Marinca, și să-ți transformi în realitate toate dorințele și viața să-ți fie încărcată de satisfacții. Urmează să ne cânte la Super FM Ștefan Bărbătei, artist în promovare.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: trăiesc. Cele mai speciale și mai frumoase sunt la Super FM momentele în care transmitem felicitări calde și ne propunem să bucurăm un suflet drag cu gesturi minunate pornite din inimă. Vrem să-i demonstrăm încă o dată care parte de iubire incomensurabilă. Ce poate fi mai frumos decât să-i mai arăți încă o dată unei persoane apreciate că are parte în anumite suflete de un loc de neegalat. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți pune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, domnule Alexandru. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov, este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă ia alături cu cele mai calde felicitări, așa că vă spunem din tot sufletul la mulți ani, spor de bani, o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun, iar viața să vă transforme în realitate toate dorințele, să fiți înconjurat de cei dragi și să aveți și sănătate și mulțumire sufletească. La mulți ani!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătoritul nostru? Din ce vă deranjez la ora aceasta?
1: La serviciu.
0: Treabă și de ziua dumneavoastră. Treabă. Dar nu scoateți dumneavoastră pârleala? Când o să faceți petrecerea, astăzi sau în weekend?
1: Sâmbătă,
0: să fie toți cei dragi liberi să puteți să petreceți.
1: Exact.
0: Eu vă doresc să vă simțiți foarte bine în acea zi, dar și ziua de azi să fie așa de neuitat. Pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să le auziți?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, astăzi este ziua de naștere a tatălui meu și aș vrea ca din partea mea și a surorii mele, Andreea și Alexandra, să-i facem o surpriză frumoasă felicitându-l în direct de la Super FM, transmițându-i mesajul nostru, însoțit de o dedicație muzicală. Numele sărbătoritului drag este Alexandru Sârbu. Azi, când împlinești frumoasa vârstă de 63 de ani, noi, fetele tale, Andreea și Alexandra și nepoțica ta, Carina, îți dorim din suflet un sincer și călduros la mulți ani, să ai parte de multă fericire alături de noi toți, să fii mereu sănătos și în fiecare zi a vieții tale să ai motiv de bucurie și împlinire. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să te țină mulți ani lângă noi, așa cum ai fost și până acum, iar noi să reușim să-ți facem zilele mai bune și mai senine. Îți mulțumim că ești alături de noi și ne sprijin când avem nevoie. La mulți ani, tati! Te iubim, iar Carinuța te pupă dulce, dulce, dulce. Iar ca și dedicație muzicală, dacă se poate, ai să-i oferim piesa La mulți ani, tată, cea mai frumoasă melodie pentru tata sau fetele lui tata. Mulțumim frumos, Andreea, Alexandra și Carina.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc.
0: V-au emoționat, sunteți iubit tare, tare. Fetele, nepoțica, așa, din tot sufletul vor să vă facă această bucurie. Domnule Alexandru, pentru că sunteți la start de an proaspăt, vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Ce să fie? Sănătate și mergem înainte.
0: Să dea Dumnezeu să aveți sănătate de plină, să vă bucurați de realizările celor dragi și să aveți puterea de a vă transforma orice plan în realitate. La mulți ani, viața să vă fie de acum încolo lipsită de griji. Felicitări multe!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag,
1: mulțumesc.
0: Serviciu ușor și... Ce frumos! În weekend să faceți petrecere mare și ziua de azi să fie superbă și ea toată dulce!

0: la mulțean de la Andreea Alexandra și nepoțica scumpă Carina. La mulți ani, domnule Alexandru Sârbu, și piesa de după reclame este pentru dumneavoastră, așa, din partea fetelor care vă adoră. Să aveți o viață superbă și împlinirile să se țină lanț. La mulți ani cu bucurie!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Și în această a 17-a zi din iunie avem sărbătoriți importanți care trebuie felicitați și bucurați. Să fie din partea echipei Super FM un mare și călduros la mulți ani pentru aniversații de astăzi, să vă fie viața plină de mari reușite, tot ce vă propuneți să transformați în realitate, să fiți bogați, sănătoși, iubiți și foarte fericiți. Calde felicitări de la Super FM și să fie cu mare mare drag de la prietenii de peste an pentru Adi Roșca. La mulți ani, Adi! Să fii fericit, să fii mândru de familia ta și viitorul să-ți fie grozav alături de cei dragi. La mulți ani, Adi Roșca! Pentru doamna Zânica Buleu, la mulți ani cu sănătate! Doamna Zânica, toată viața să aveți motive de fericire, zi de zi să zâmbiți, viitorul să vă fie încărcat de mari împliniri, să aveți sănătate că le atrage pe toate celelalte, bucurie sufletească și întotdeauna să aveți satisfacții la tot pasul. La mulți ani, cu drag, pentru draga noastră superascultătoare din partea echipei Super FM, pentru doamna Zânica Buleu. Bună dimineața, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi și în această dimineață să ne bucurăm de viață. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi super și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta cu felicitări, pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colega mea, Mari Vrânceanu, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Și prin intermediul tău aș dori să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și numai bucurie alături de cei dragi ei, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani. Te îmbrățișăm toate colegele, draga noastră colegă Mari. Mulțumesc frumos, Claudița, vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici. Doamna Margareta Abudeanu a trimis mesajul și are tort, șampanie. Nu vă spun în ce fel arată tortul extraordinar, șampania are fundiți. Sunt trandafiri, sunt cupe cu șampanie și fructe de pădure. La mulți ani cu sănătate și bucurii, fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și prieteni. La mulți ani, doamna Mari Vrânceanu și echipa Super FM vă felicită și vă dorim un viitor nemaipomenit. La mulți ani cu bucurie! Bună ziua pentru colega mea, Zânica Buleu! O zi frumoasă vă doresc la toți ascultătorii Super FM și ție, Claudița, și Paula Andronic are pentru sărbătorită niște trandafiri nemaipomeniți, roz și albi, cadouți, tort, sănătate, liniște sufletească, bucurie, să ai parte de o zi aniversară minunată și de un an plin de împliniri. Nu ne face deosebită plăcere să-ți transmitem cu prilejul zilei de naștere urări călduroase de sănătate, liniște sufletească și bucurie. La mulți ani, o postare superbă pentru doamna Zânica Buleu. Doamna Zânica Buleu, coleguțele de la serviciu, iată, vă iubesc, vă apreciază și vă urează la mulți ani cu bucurie. Pentru o prințesă care astăzi împlinește 2 anișori, pe care am cunoscut-o cam pe la 2 sau 3 lunițe, când începea să gângurească și să râdă, astăzi Miriam face o petrecere, doar e ziua ei. La mulți ani, prințesă frumoasă, îți doresc să crești mare, să fii sănătoasă, să ai o copilărie fericită, cei dragi să te iubească și să te răsfețe, copil frumos. La mulți ani, Miriam, astăzi îți urează floarea și a adăugat floricica un tort pe care tronează cifra 2. Înseamnă că Miriam împlinește astăzi 2 anișori minunați. Astăzi este despre tine, Miriam. La mulți ani îți spune floarea. Happy birthday, Miriam! Și toate aceste urări sunt însoțite de tot felul de minunății pentru un îngeraș frumos, Miriam. La mulți ani, Miriam! La mulți ani la primii 2 anișori de iubire. Miriam, să crești mare, să-i bucuri pe cei care deja te adoră, să ai o viață nemaipomenită, plină de zâmbet.

frumoasă din partea bunicilor Valeria și Constantin Budău. La mulți ani frumoși și binecuvântați! Las la aprecierea dumneavoastră un cântec pentru scumpa noastră nepoată. Vă mulțumesc ca mare emoții și cu drag flori frumoase pentru sărbătorită doamna Valeria și domnul Constantin Budău. Dragi bunici, o felicită pe Carmen la împlinirea 31 de ani. Carmen, să fii o super fericită, să ai o viață nemaipomenită, să ai doar reușite și să știi că ești iubită tare, tare, familia ta e tare mândră de tine. La mulți ani, Carmen, cu bucurie! Frumoasa mea, astăzi sărbătorim ziua de naștere a celui mai frumos și minunat îngeraș pe care ni l-a dorit Dumnezeu acum fix 2 anișori prin vocea ta. Noi, bunicii și părinții, îi dorim din suflet sănătate, fericire și să aibă o copilărie frumoasă alături de noi toți. Ea este micuță, dar poate să priceapă și să înțeleagă cât de mult o iubim și cât de importantă este în viețile noastre. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu în fiecare zi pentru ea. Mă rog să fie sănătoasă și să crească mare ca să ne putem bucura împreună cu ea de toate minunățile pe care le face. Te iubim, îngerașul nostru scump, să ai parte de tot binele din lume alături de noi. La mulți ani, gândecelul nostru drag și o posă cu îngerașul scump și frumos, cu Miriam, o frumoasă. Miriam, să-ți fie viața frumoasă ca tine, să ai satisfacții la tot pasul, să poți să-i bucuri pe toți cei care te iubesc, familia ta frumoasă, care pur și simplu te adoră și te consideră lumina ochilor lor. La mulți ani, Miriam, să crești mare, să ai o viață plină de împliniri, să fii o învingătoare, să fii mereu cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, sănătoasă și să ai doar împliniri. La mulți ani! Astăzi nu e vreme de stat, sunt multe de făcut, o grămadă de puncte de bifat pe ordinea de zi. Rămâneți fixați pe Super FM ca să aveți energie pozitivă, chef de viață și chef de treabă. Pentru o atmosferă activă, contați pe Super FM. Și acum dar muzical. Darul muzical este semnat Gabi Rotaru pentru dragii noștri super aniversați. Să fiți tare fericiți!

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Claudia astăzi e ziua nepoatei noastre Carmen. La 31 de ani bunicii transmit la mulți ani fericiți și sănătoși alături de familia ei frumoasă. Din partea bunicilor Valeria și Constantin Budău, la mulți ani frumoși și binecuvântați! Carmen, ești tare, tare iubită! Bunicii Valeria și Constantin Budău te felicită din tot sufletul și îți urează la mulți ani să fii fericită și să ai tot ce poate fi mai bun, doar împliniri. Și de la Alina, pentru cel mai frumos îngeraș de pe lume, pentru Miriam, nepoțica ei mult iubită, la mulți ani, Miriam, ești lumina ochilor familiei tale, să ai o viață perfectă, să ai doar satisfacții și împliniri. Prognozele de astăzi anunță, pe lângă perioade cu soare și ploi, torențiale, grindină și rafale de vânt de 70 de km pe oră. Vremea va fi astăzi instabilă, mai ales în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. În aceste regiuni, după amiaza și seara, sunt prognozate înorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Pe alocuri, vântul va sufla cu putere, rafalele putând atinge viteze cuprinse între 50 și 70 de km pe oră. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și medii. Cantitățile de apă căzute pot depăși local 30 de litri pe metru pătrat, în special în zonele unde ploile se vor manifesta repetat. În restul țării, vremea va fi mai stabilă, cu cer variabil și perioade însorite. Totuși, pe arii restrânse din Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei, precum și în unele zone ale Moldovei, sunt posibile ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Ploi trecătoare de vară, dar după care reapare soarele spre seară, astfel de fenomene își pot face apariția și în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 20 și 31 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul țării, în timp ce în zonele cu vreme instabilă, mercurul din termometre va rămâne la valori mai moderate. Minimele din timpul nopții vor coborî până la valori situate între 10 și 18 grade. În depresiuni, temperaturile vor fi chiar mai scăzute, ajungând la 8 grade, iar izolat noaptea și mâine dimineață se poate forma ceață. E gata să intre în vigoare la miezul zilei și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, cod galben ce va fi valabil până la noapte la ora 2. Conform acestui cod galben, astăzi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră, izolat și vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare pot cădea cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Așa sună avertizarea cod galben. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte vremea va fi instabilă, însă ploile vor fi scurte și trecătoare de vară, după care se va arăta din nou soarele, vor apărea înorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, vijelii, grindină și vânt, care va atinge rafale susținute. Cantitățile de apă căzute pot fi însemnate, sunt posibile și descărcări electrice, mai ales noaptea. Vor fi maxime de 19 grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 21 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade la Mișul de Sus, 22 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade Celsius la Bâlea Lac, 22 de grade la Moeciu și 21 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 19 grade în Poiana Brașov și 19 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral, cerul va fi variabil, va fi la malul mării de 24-25 de grade Celsius, iar minimele de 14 până la 17 grade Celsius. Temperatura apei va avea între 16 și 19 grade Celsius, se mai încălzește ușor-ușor față de zilele trecute. La Vama Veche va fi cea mai scăzută temperatură ziua, cu o maximă a aerului de 22 de grade Celsius și cu apa mării de 16 grade. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

chef de viață la Super FM. Sunt convinsă că elevii numără pe degete zilele care îi mai despart de vacanța, ce se și vede în zare, amere până la ea puțin. Pentru unii copii au și avut loc festivitățile de sfârșit de an școlar. Fericiții de ei au furat un pic startul. Doar elevii din anii terminali se mai confruntă cu emoții pentru că au de dat examene. Le urăm baftă absolvenților de a 12-a ce sunt în plină desfășurare a probelor orale de la BAC și suntem cu sufletul lângă elevii de a 8-a ce mai au puțin și se vor confrunta cu evaluările naționale. În rest, să se desfășoare vara și cei mari și cei mici așteaptă cu nerăbdare momentele libere. Vacanță, concedii, până la ele mai e un pic de tras. Super FM vă încurajează să mai aveți un pic răbdare, vă susținem cu energie pozitivă și cu o stare de spirit excelentă să aveți o miercuri superbă. Și în această zi de miercuri vă e la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să ne dați de știre că ne ascultați, că să transmiteți gânduri bune spre cei care contează. Ca să ne aflăm între prieteni, pur și simplu. Eu voi parcurge încântată mesajele voastre și împreună vom face ca ziua de astăzi să fie voioasă, strălucitoare. Primul care m-a salutat astăzi este Ionuț Donci și doresc lui Ionuț să aibă multe, multe împliniri, să fie primul la motive de fericire, totul să îi meargă super bine. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu drag emisia, un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbaf, tuturor le doresc o zi frumoasă de miercuri. Ionuț Donce, o super miercuri cu chef de viață și cu energie pozitivă, totul să-ți meargă din plin, să ai spor în toate. Fericirea înseamnă să petreci timpul cu persoanele dragi sufletului tău. Așa este, Bianca Maria, și când ești la muncă, să-ți petreci ziua cu gândul la momentele dulci ce vor veni alături de cei dragi. Bianca, să ai o super zi de miercuri cu multe reușite. Fiecare dimineață este o nouă oportunitate de a începe din nou, de a visa mai mult și a trăi mai frumos. O zi senină, plină de bucurii, ne urează doamna Doina Moldovan. Mulțumim, doamna Doina, o super zi voioasă. Bună, Claudița, bună, Bărcăneni, bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudița, tot binele din lume. Ești specială pentru tot ce faci. O zi de miercuri frumoasă tuturor. Poftă bună la cafeluță. Ne savurăm cafeluțele cu chef de viață, domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, să aibă o zi minunată cu aer de vacanță. Am spus vacanță? Se apropie vacanță. Eu deja mă uit și o văd în zare pentru toți copiii. Nerăbdarea e super mare pentru părinți, pentru bunici, pentru profesori. Hai vacanță! Vacanță, hai!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu înnorări temporare și averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade, la noapte cerul va fi înnorat și se anunță câteva averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului și furtuni. Vom avea o minimă de 13 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:09. Vom avea lumină naturală 15:41. Acum în Brașov avem vreme frumoasă și luminoasă, sunt niște nori, dar rămân deocamdată de decor. Soarele este strălucitor, 22 de grade arată termometrele, dar spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman e de 27 de grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de 1000 de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Pentru toți cei care ne ascultă la stână, multă putere de muncă, timp frumos și o vară frumoasă și bogată. Pentru domnul Vasile sunt doi, o perioadă excelentă vă dorim. Haideți să mai discutăm puțin despre semnificațiile zilei de 17 iunie, ce s-a mai întâmplat demn de luat în seamă de-a lungul vremii. Într-o zi de 17 iunie a avut loc primul transplant de rinichi din lume. Joseph Murray, în vârstă de 35 de ani la acea vreme, și echipa sa au reușit primul transplant al unui organ uman în anul 1954, prelevând un rinichi de la un geamăn monozigot și transplantându-l fratelui acestuia. Medicul a fost recompensat cu premiul Nobel pentru medicină în anul 1990. Singura mea dorință ar fi aceea de a trăi încă 10 vieți pe această planetă. Dacă acest lucru ar fi posibil, aș petrece câte o viață lucrând în embriologie, genetică, fizică, astronomie și geologie, celelalte vieți le-aș petrece muncind ca pianist, tăietor de lemne, jucător de tenis sau scriitor pentru National Geographic, spunea Jose Mourinho în timpul vieții. Omul care a realizat primul transplant de rinichi a părăsit lumea asta în 26 noiembrie 2012, dar a deschis la rândul său un drum în medicină, făcând ceea ce alții nu reușiseră, deși încercaseră insistent mult timp. Și s-a mai întâmplat ceva remarcabil pe 17 iunie, de data asta în 1910. Primul zbor al lui Aurel Vlaicu deasupra câmpului Cotroceni se întâmpla acum 116 ani. Inventator, pionier al aviației române, Aurel Vlaicu s-a născut la 19 noiembrie 1882 lângă Orăștie. După terminarea studiilor liceale la Sibiu, și-a continuat studiile în străinătate la o universitate din München, unde a obținut în 1907 diploma de inginer. După ce a lucrat un an la uzinele Opel, Aurel Vlaicu s-a întors în satul natal, unde a construit un planor cu care a făcut câteva zboruri. În toamna anului 1909, la îndemnul prietenului său, Octavian Goga, Vlaicu s-a mutat la București și a început construcția primului său aparat de zbor, Vlaicu I. Începuturile au fost pline de dificultăți de tot felul, așa că bucuria și mândria lui Aurel Vlaicu pentru performanța realizată a fost cu atât mai mare. Zborul din 17 iunie 1909 a făcut ca Vlaicu I la Cotroceni să fie pe o distanță de 50 de metri, avionul urcând la o înălțime de 3-4 metri, a fost un start. Un moment care a demonstrat că se poate. În anul următor, inginerul român a construit al doilea avion, Vlaicu II, cu care în 1912 a câștigat 5 premii, un premiu întâi și 4 premii doi, la mitingul aerian de la Aspen, în Austria. Încurajat de succesul obținut, Aurel Vlaicu a considerat că a venit momentul de a încerca realizarea marelui său vis, traversarea în zbor a munților Carpați. Așa că la 13 septembrie 1913, avionul Vlaicu II, pilotat de inventatorul său, a decolat de la București, urmând să ajungă lângă Orăștie, la sărbările Astrei. N-a mai ajuns. S-a prăbușit la Bănești, lângă Câmpina. Aurel Vlaicu și-a pierdut atunci viața. A crezut în visul său și a ajuns la sacrificiu pentru a-și urma ideile. A crezut în ceea ce poate realiza prin inteligență, perseverență și puterea minții, iar Aurel Vlaicu rămâne pentru totdeauna creatorul primului avion care s-a făcut în țara românească. Declararea lui Aurel Vlaicu drept erou al națiunii române acum 2 ani, în 2024, prin legea numărul 88/2024, a fost o recunoaștere bine meritată a moștenirii sale, iar ziua de 17 iunie, cea în care a avut loc primul său zbor, e considerată sărbătoare națională. Reținem, acum 116 ani se ridica primul aeroplan românesc proiectat, construit și pilotat de Aurel Vlaicu. Pe 17 iunie 1910, după un rulaj de circa 40 de metri pe câmpul Cotrocenilor, avionul Vlaicu 1, pilotat de inventatorul și constructorul său, s-a ridicat de la sol la înălțimea de 3-4 metri, și, plutind în aer, a zburat cale de aproximativ 50 de metri, după care s-a așezat pe pământ, lin și sigur. A deschis un drum!
1: Super FM, un radio pe gustul tău!

0: Cele mai frumoase speciale pline de farmec sunt la Super FM, momentele în care spunem cu inima deschisă la mulți ani. E o plăcere să încerci să înveselești și mai mult cea mai frumoasă perioadă din an unei persoane mult apreciate, dându-i dovezi odată în plus că are parte de considerație, de iubire, de apreciere, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră Radio Super FM brașov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, frumoase și plăcute pentru sărbătoriții minunați. Și am pe cineva la telefon, doamna Voichița. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră v-a sunat ca să vă felicite cu considerație, așa că vă urăm la mulți ani plin de sănătate, să aveți mulțumire sufletească, de acum încolo să vină partea cea mai frumoasă, tihnită a vieții dumneavoastră, fără griji deloc, cu bucurie sufletească și cu cei dragi alături. La mulți ani, cu multe împliniri!
1: Mersi frumos!
0: Cu mare drag! Doamna Voichița!
1: Din nume vi le doresc!
0: Mulțumim! Doamna Voichița, noi la Super FM avem un obicei care aduce bucurie. Îi felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care țin enorm la ei. Și pentru dumneavoastră a sosit un mesaj cu urări calde. Sunteți curioasă să-l auziți?
1: Da!
0: Haideți să vi-l citesc. Bună, Claudia! Pe 17 iunie este ziua nașei mele de botez, pe nume Voichița, și aș dori să o sun de la Super FM și să-i transmiți următorul mesaj. La mulți ani, draga mea nașă, îți doresc din tot sufletul multă sănătate, bucurii fără număr, liniște în suflet și oameni frumoși alături de tine, fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, împliniri și binecuvântări, iar toate dorințele tale să se împlinească. Îți mulțumesc pentru grija, sprijinul și căldura pe care mi le-ai oferit mereu. Să ai o zi aniversară minunată și un an plin de fericire. La mulți ani cu drag din partea mea, Pamela. Felicitări calde și din partea surorii tale, Aurora. Te iubesc mult, sora mea dragă. Și aș vrea să-i bucur aniversarea cu o piesă cu dedicație, Ionela Anghel Popa, să-i cânte la mulți ani nașa.
1: Le mulțumesc frumoșilor din tot sufletul.
0: S-au gândit să vă arate că sunteți iubită și prețioasă tare. Doamna Voichița, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă dori să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Eu, doamnă dragă, sănătate îmi doresc, încolo am de toate.
0: Ce frumos răspuns.
1: Nu pot fi, dar numai Dumnezeu.
0: Să vă dea, Doamne, Doamne, sănătate, să vă puteți bucura de tot ce mai bun pe lumea asta și anii care vin să fie frumoși, plini de mulțumire. La mulți ani, doamna Voichița!

0: Din partea Finuței, la mulți ani pentru doamna Voichița! La mulți ani, doamna Voichița! Să aveți o viață extraordinară, să știți că sunteți apreciată și iubită! Și surioara dumneavoastră, doamna Aurora, vă urează la mulți ani și vă spune că vă iubește enorm! Doamna Voichița, să fiți înconjurată de persoane dragi și viața să vă fie ușoară și plăcută!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hârman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Nu pot să nu mă minunez iar și iar de cât de parfumată poate să fie perioada aceasta. Brașovul nostru, cu care ne mândrim că este mereu verde, are foarte, foarte mulți tei și toți sunt în floare în perioada asta, pe lângă că oferă un spectacol de frumusețe, te îmbată cu aroma lor. Ați observat când bate vântul cât de parfumate sunt adierile lui? Dacă te afli într-o zonă în care sunt tei, indiferent dacă sunt imenși sau la început de drum, teii Brașovului îți inundă simțurile cu aroma lor de neegalat. Începutul de vară întotdeauna are miros inconfundabil de tei, soc și trandafiri. Să ne bucurăm de această perioadă, să o parcurgem simțind și noi că renaștem la viață precum natura. Vă doresc perioada asta să vă fie super și să acumulați din ea energie pozitivă. Avem o pagină de Facebook, Super FM Brașov, încărcată cu postări, cu mesaje, cu prieteni dragi. Frumoasă și binecuvântată să vă fie ziua de miercuri, ne urează Simona Barbu. O zi cât mai plăcută de miercuri ne-a adus și Levonțică, să mai adăugăm niște arome la ce povesteam eu mai devreme. Simona, totul să-ți meargă din plin. Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă puterea ca să le trăim frumos și să ne bucurăm de ele. Doamna Doina Moldovan, să vă bucurați de această perioadă, să aveți energie din plin. Mulțumesc pentru toate postările, pentru toți trandafirii, toate florile pe care mi le-ați trimis. Să aveți o perioadă încântătoare cu chef de viață. Stimă și mult respect, chef de viață cu Claudia Popa, o zi de miercuri frumoasă. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu postare personalizată, din nou am coroană și o ulcicuță plină cu margarete, că e perioada lor de apogeu. Mulțumesc, Mihai, o vară nemaipomenită pentru întreaga familie, vă sunt aproape cu tot sufletul. Ne urează o zi de miercuri plină de energie pentru fiecare dintre noi. Domnul Ioan Aldea a venit cu trandafiri galbeni. Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, gânduri bune și momente frumoase, să ai încredere și speranță. Mulțumesc mult de tot, domnul Ioan Aldea, pentru toți cei dragi dumneavoastră. Ziua asta să fie frumoasă, prețioasă și neapărat reușită. Bună ziua tuturor! Cătălin Ioan Gal de fiecare dată își face timp, deși este ocupat și e departe, să arate că este lângă Super FM Brașov cu urechile pe noi. Cătălin Ioan, o super zi voioasă, frumoasă. La mulți ani de ziua tricotatului și croșetatului în public, ne anunță Zânica Buleu de această sărbătoare. Și eu zic că ar trebui să-i spunem și doamnei Zânica Buleu la mulți ani, pentru că este aniversat astăzi, și să-i dorim sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită. La mulți ani, doamna Zânica, tot ce vă propuneți să vă reușească. O zi minunată tuturor prietenilor, poftă bună la cafeluță. Astăzi servim cafeluța cu voie bună și cu chef de viață, doamna Zunica, iar dumneavoastră să sărbătoriți în mod tare frumos. O zi frumoasă ne urează doamna Ana Romunții și a venit cu freșul, cu căpșuni. Și perioada căpșunilor este acum. Mulțumim, doamna Ana Romunții, să aveți o perioadă superbă, cu energie pozitivă și cu vești bune. Bună Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi binecuvântată cu chef de viață, pupici, frumoasa mea, salutări de la Roma, doamna Cornelia Mosniagu, ziua asta să vă fie ferită de griji, cu momente fericite și cu satisfacții. Bun venit, Claudița, în ziua de la mijlocul săptămânii, eu îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupici, și astăzi de la mine, super mesajul de întâmpinare, o zi frumoasă cu pace și iubire, vă doresc o miercuri frumoasă cu toate cele bune în ea, să ne bucurăm de tot ce ne va aduce și această zi de miercuri, să trecem cu bine prin toate orele din această zi de miercuri, cu bune, cu grele, viața merge înainte. Așa este, Floricica, să ne bucurăm de perioada asta și are și un buchet de flori de nu mă uita și margarete pentru voi, ascultătorii. Bucurați-vă de tot ce vă face frumos sufletul și bucurați-vă de fiecare clipă trăită alături de cei dragi. Așa, așa să facă un gând bun și o floare pentru voi, prieten. Daniela Budașu ne-a adus trandafiri din propria grădină. Ce frumoși sunt, Daniela, o zi de vară splendidă să ai. M-a cucerit piesa cântată de Georgiana Lobon și Vali Vigelie. Sună tare, tare bine. Hai să o ascultăm împreună.

0: Cele mai frumoase speciale pline de farmec sunt la Super FM, momentele în care spunem cu inima deschisă la mulți ani. E o plăcere să încerc să-i înveselesc și să-i luminez și mai mult cea mai frumoasă zi din an unei persoane apreciate și mult iubite, dându-i dovezi odată în plus că are parte de considerație și de adorație, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, emoționante și frumoase pentru sărbătoriții importanți și foarte dragi. Și am pe cineva la telefon, Alina Petronela. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător. Te-am sunat ca să te felicit și să-ți urez din partea echipei Super FM la mulți ani plini de împliniri și multă fericire. Îți dorim să-ți fie viața superbă, să poți să-ți transformi toate dorințele în realitate, să ai bucurie sufletească, să fii mereu iubită și viitorul să-ți fie excelent, anii care vin să te găsească înconjurată de cei pe care îi iubești și însumând satisfacții în fiecare zi. La mulți ani, Alina Petronela!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce te deranjez?
1: Nu mă deranjez.
0: Să știi, Alina, că se cam întrerupe. O să te rog să revii în locul în care te aflai chiar la începutul conversației, că atunci te auzeam bine, că acum nu prea mai ai semnal. Ia zi
1: acum
0: ceva.
1: E perfect.
0: Acum te auzim. Alina, da. În relaxare sau cu treburi? Că n-am reușit să aflu răspunsul.
1: Astăzi o să las toate treburile la o parte și o să primesc ziua asta ca un dar.
0: Ce frumos, așa să faci, Alina, să simți că viața e frumoasă și să ai un start de an superb. Pentru tine, la noi, la Super FM, au sosit urări calde. Ești curioasă să le auzi?
1: Sigur.
0: Bună, Claudița! Vin și eu cu o rugăminte. Aș dori să-i fac fetei mele o mare surpriză, felicitând-o cu dragoste de la Super FM. Sărbătorita scumpă se numește Alina Petronela și împlinește o frumoasă vârstă de 41 de ani. Eu, mama ei, îi doresc sănătate, fericire și tot ce-și dorește. O iubesc necondiționat. Mi-aș dori să fie sunată, dacă se poate, și să-i oferim o melodie cu regretata Ramona Fabian, pentru că îi plac mult melodiile ei. Mulțumesc și cât mai multe ediții, iar pentru fiica mea, din tot sufletul, cu dragoste, la mulți ani plin de fericire și împliniri. Doamna Rodica Gorea a trimis mesajul?
1: Da, mama mea.
0: Mămicuța care te iubește necondiționat și a vrut să îți reamintesc acest lucru. Super!
1: Și eu iubesc foarte mult, îi transmit multă sănătate, mulți ani de aici încolo, să ne bucurăm de ea.
0: Ce frumos, a reușit
1: și o iubesc foarte mult.
0: Și-a atins scopul, a reușit să te emoționeze. Asta, și-a dorit
1: mult
0: să te bucure. Alina, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă viitorul. Ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: Poate că până acum mi-am dorit foarte multe. Mi-am dorit o familie, mi-am dorit o casă, mi-am dorit foarte multe. Cei drept le-am îndeplinit pe toate. Am o familie frumoasă, doi copii frumoși. Am tot ce-mi doresc. Ce rămâne de aici încolo e să fiu sănătoasă, să mă bucur de ei și de la realizările pe care mi le aduc. Și cam atât. Nu îmi doresc nimic decât să fiu sănătoasă și să mă bucur de ei. Viața e frumoasă așa cum este ea. Și trebuie să luăm fiecare clip așa cum vine.
0: Cât de frumos e răspunsul tău. Alina Petronela, să te bucuri de ce ai clădit până acum, să sporească totul, în suflet să fii mulțumită, că asta contează cel mai mult, iar cei dragi să-ți fie bine, aproape, iubitori. Alina, la mulți ani, fericire și un viitor nemaipomenit, să ai tot ce e mai bun. La mulți ani cu sănătate.
1: Tot drăguță. Mulțumesc și vă pup pe toată lumea de acolo, sunteți minunați.
0: Te pupăm, Alina.
1: Și postul de radio este super. Mulțumesc tare mult.
0: Acum ai emoționat tu pe mine. Alina, să fii iubită și să ai o viață nemaipomenită, încărcată cu împliniri.

orașul nostru. Vă doresc să vă bucurați de centrul Brașovului și de momente frumoase de vară. Te pup, frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim, tu ești fluturașul nostru drag care ne încălzești inimile zi de zi. Doamna Marta Mitrofan, vă mulțumesc, vă pup și vă doresc tot ce e mai bun. Marinela Lazar primește urări de bine, cu mare drag. Marinela, să ai o perioadă super. Luminița Seciu, mulțumesc pentru postările pe care mi le trimis după ce ies din emisie, pentru că programul nu ni se potrivește, dar Luminița vrea să ne arate că e lângă Super FM și acest lucru contează enorm pentru mine, să ai spor la ceea ce faci acum, că știu că ești ocupată. Te ador, Claudia, și îți doresc sănătate și tuturor ascultătorilor de Super FM la fel. Viață lungă, plină doar de bucurii. Ginta Bucuraș, doamna Ginta Bucuraș, mulțumim mult de tot. Postul meu preferat, vacanța mea de vară. Doamna Ginta Bucuraș, să aveți soare în priviri, să aveți parte în vara asta de momente extraordinare. Sănătate și bucurie vă doresc. Bună, om frumos și bun și pentru toți o zi frumoasă. La toată suflarea doar bine, domnul Gigi Petcu, mulțumim pentru inimio, pentru flori, să aveți o perioadă superbă. Bun venit, Claudița, îmbrățișări calde, trimitem noi trei. O zi minunată să ai, dragă Adi din Azuga, pentru tine, pentru Petronela, pentru Albert, care intră în vacanță, o vară nemaipomenită. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor mei, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă. Bolnavilor, însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Super și cheful de viață de ieri, Claudița, știți, doamna Aurora Bălan, stăpână în ultima clipă, ascultă, contorizează și dă verdictul la a doua zi. Vă mulțumesc, doamna Aurora Bălan, vă doresc ca ziua asta chiar să vă fie superbă, fără griji deloc. Rămâneți fixați pe Super FM ca să aveți energie din plin și o stare de spirit super!

0: Artur și Kira la Super FM. Bine de știut, se anunță ceva super. Deschide Bike Parcul Postăvarul. În aceste zile, angajații de la Regia Pădurilor Kronstadt fac ultimele pregătiri extra a garborii căzuți în urma vijeliilor, iar echipele de la Comprest, care asigură întreținerea traseelor, fac ultimele amenajări, inclusiv montarea plaselor și indicatoarelor. Se pare că bikerii vor beneficia de cele mai bune și sigure condiții pentru sportul lor preferat. Odată cu începerea vacanței de vară, vom deschide Bike Parcul Postăvaru, pregătit să-i primească pe toți cei care iubesc sportul, natura și aventura, a anunțat încântat viceprimarul Brașovului Dan Ghiță. Toate cele 6 trasee vor fi deschise sâmbătă, excepție face ultima porțiune din traseul Blue Line, secțiunea Technobelly, unde lucrările de amenajare vor mai dura. Și încă o veste bună, din a treia decada lunii iunie se va putea urca spre Postăvaru cu telecabina. Yes, yes! Din iulie se deschide și telescaunul Ruia. În următoarele două weekenduri, 20-21 iunie și 26-28 iunie, accesul în Bike Parcul Postăvaru se va face cu telecabina, iar din 3 iulie, iubitorii acestui sport vor avea la dispoziție și telescaunul Ruia. Odată cu finalizarea lucrărilor de mentenanță a telegondolei, va fi pusă în funcțiune și aceasta. În urma discuțiilor cu reprezentanții bicicliștilor și cu cei ai transportului privat pe cablu, anateleferic, primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat că a luat decizia de a propune Consiliului Local menținerea și în acest an a programului dedicat bikerilor brașoveni Vinerea Verde, zi în care cei care au domiciliul în Brașov beneficiază de o reducere de 50% la transportul pe cablu. Și s-a decis, se aplică. Brașovenii vor putea achiziționa bike pass-uri cu reducere de 50% pentru următoarele titluri de transport. Bike Pass pentru o zi, Vinerea Brașovenilor. Bike Pass 4 orilor, în care locuitorii Brașovului vor putea să folosească transportul pe cablu vinerea la jumătate de preț. Super! Tot pentru a încuraja mișcarea și plimbarea prin Poiană cu bicicleta, în fiecare zi, pe linia 20, linia de Poiană, autobuzele care pleacă din Livada Poștei sunt dotate cu sisteme de transport pentru biciclete, în funcție de frecvența acestora în zilele de weekend sau în cele aglomerate cu cerere mare, ele vor putea transporta până la 60 de biciclete pe oră, fiecare platformă fiind prevăzută cu 10 suporturi. Așadar, am reținut, din weekend se deschide Bike Parcul Postăvaru, vom avea Vinerea Brașovenilor cu 50% reducere pentru cei cu buletin de Brașov, iar linia RAT Brașov 20, cea de Poiană, va fi prevăzută și în continuare pe timp de vară, în fiecare zi cu remorci pentru biciclete. Să fie vară, să fie sporturi de vară, să fie veselie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

EJ, Andrea Bocelli și David Guetta, pentru cei care au în ADN sportul rege. Bineînțeles că sunt și în această perioadă programate meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal de la ora 20 astăzi, Portugalia-Congo, de la ora 23, Anglia-Croația. Trebuie să urmărim meciuri și noaptea, de la ora 2, Ghana-Panama, de la ora 5 dimineața, Columbia Uzbekistan, iar apoi seara în grupa A, Cehia, Africa de Sud, și în grupa B, Suedia și Bosnia and Herzegovina. Așadar, microbiștii cam au ce face. Zi de vară pe care o parcurgem cu chef de viață, chiar dacă avem foarte multe de făcut, ne păstrăm energia la cote ridicate, iar moralul super ok ne îndeamnă să vedem părțile frumoase din această miercuri. Suntem activi, suntem utili, suntem învingători. Vă doresc fresh să rezolvați absolut tot ceea ce se ivește pe ordinea de zi și să culegeți împliniri. Super FM vă susține cu muzică și vorbă. Activ trecem prin a 17-a după amiaza verii 2026, însumând reușite, mulțumiți și, de ce nu, mândri de noi. Foarte mulți super ascultători ne sunt alături. Hai să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi pe pagina de Facebook. Super dedicație pentru Marinela Ivan, fata cu zâmbetele, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, Matieș Maria, domnul George Stomirca, Florentina Daniela Jivcu, Cami Camelia, Luminița Popov, Georgeta Tanasescu, Iuli Stanciu, un salut cu drag, Petre Gal, Suzana Buta, Păun Adrian, Anita Betners, Lăcrămeara Borș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Elena Ciobanu, Tutigi Bilanu, Liliana Maria Crețescu, doamna Marga Gabor, Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, doamna Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Veronica Simin, Ana Ciotârcă, Filareta Ungureanu, Paula Gabriela, Dorinica Adriana Pârvu, domnul Nicu Nicolae, și pentru cei care au adăugat ador să fiți tare fericiți, să aveți o vară dulce și să fiți iubiți. Virgil Ardelean, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu, Ramona Micu, Daniel Mocan, urări de bine pentru toată familia și liniște sufletească, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu din Clejan, Ioan Miron, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Daniel Trofin, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Mariana Dima, Zânica Buleu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Lucia Aftin, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Costi, Valeriu Onalău, Daniel Laurențiu Tudor, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, Daniela Lăcrămioara Avram, Nadia Elena Bâncă, domnul Neculai Nușa, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, o salut și pe Mihaela, Nicoleta Gheorghe, domnul Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Vali Negoiță, Zita Flechianu, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, doamna Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dan Iulian Buta, Dani Daniela, Liliana Terzea, Sândița Cibotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, Angela Bogdan, doamna Nina Lucaci, domnul Mitru Sorinel Bârsei, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Floricica noastră, și hai să-i salut și pe fanii noștri, number one, susținătorii noștri, de care suntem tare mândri, Iutca, Dori, Maria Irimie,
Irmidea, Calina Diniță, Nelu Bolocan, Florimicu, Pătruț Mariana, doamna Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Rozalia Lapadat, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Nicoleta Maior, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Lecrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Cristina Chelemen, Aurora Bălan, Iza din Brăilița, Cristina Zmarande și Găbița Voroneanu. Vă doresc să vă meargă toate din plin în perioada asta.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu norări temporare și averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade, la noapte cerul va fi norat și se anunță câteva averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului și furtuni. Vom avea o minimă de 13 grade, mâine vremea va fi din nou caldă și instabilă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și cu averse de ploaie vijelioase și o maximă termică de 23 de grade, noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 10 grade. Parcă au mai apărut niște nori pe cerul Brașovului, termometrele indică 22 de grade Celsius, dar încă este o zi frumoasă de vară. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstadt Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților azi. De ziua universală a ei, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Bună, Claudiță, aș dori pentru fica mea, Sisu, Carmen, Ramona, să-i urez multă sănătate și să fie fericită alături de familia ei frumoasă din partea părinților Lucaci, Mihaela și Francisc. Mulțumesc frumos, Mihaela, Lucaci, la mulți ani pentru Carmen, Ramona, să fie foarte fericită, să aibă o viață încărcată de împliniri. Felicitări pentru aniversarea a 31 de ani. Doamna Liliana Maria Crețescu, știu că a trecut aniversarea fiicei dumneavoastră, dar îi mai urăm încă o dată Mădălinei pentru cei 30 de ani împliniți. La mulți ani fericire și normal să fie pentru părinții prințesei minunate Miriam, pentru fiica Alinuței și pentru alesul inimii sale. Felicitări pentru Miriam, să crească mare, să vă bucure întotdeauna. Felicitări pentru îngerașul frumos. Brașovul nostru e minunat, așa îmbrăcat, parcă de sărbătoare, gătit cu nenumărați trandafiri. Sunt de toate culorile, și mari și mici, tufe mai bogate sau trandafiri mai singuratici, care șetalează grandoarea, traversăm perioada trandafirilor în floare. Tare frumoasă mai e vara. Vă doresc să aveți starea de spirit potrivită ca să vă puteți bucura de frumusețile care vi se ivesc în cale în această perioadă înfloritoare. Așadar, haideți să ne propunem să mai uităm grijile și senin, să ne bucurăm de viață din plin. Avem foarte mulți prieteni alături de noi. Cristina Grigore, vă doresc o miercuri frumoasă și binecuvântată și ne-a adus crini albi din aceea cu miros îmbătător. Ne-a adus aminte de ei, Cristina. Cristina, să ai o vară splendidă. O zi de 17 iunie, frumoasă, Vișa Bașa a venit cu flori de vară. Mulțumesc, Vișa, o super zi de miercuri. Valine Goiță, mulțumesc pentru trandafirii nenumărați și tare frumoși. Zâmbește, iubește, fii bun și răspândește lumină în jurul tău. Ai încredere, Dumnezeu îți călăuzește pașii în fiecare clipă. Fii recunoscător pentru tot ce ai și pentru tot ce ești. Așa facem. Valine Goiță, mulțumesc că te-ai alăturat celor care ascultă Super FM, să ai o zi voioasă și reușită în toate privințele. Bună, Claudița, adică un suflet mare și minunat ce ești tu. Emisiune ușoară și frumoasă cu Super FM Brașov și cu chef de viață. Mulțumesc pentru personajul care parcă aduce cu o albinuță, dar e în realitate un pisicoci deghizat. Lolita, urări de bine și pentru Șoptică, să fie cu minte, să o aștepte pe mami acasă. Pentru tine, pentru toate coleguțele, o zi ușoară. Și Lolita ne-a arătat că a apreciat piesa creată de Gabi Rotaru, sărbătoritul nostru de ieri, pentru emisiunea cu chef de viață și pentru rubrica surprizelor. Da, da, Gabi Rotaru, să ne cânți întotdeauna la mulți ani încă o dată, iar pentru Lolita să fie în formă maximă. Hai, bun regăsit, draga mea Clau și dragi ascultători de Super FM, să aveți o zi de miercuri minunată cu liniște și pace în suflet, cu iubire și fericire în inimă, cu sănătate și bucurii. Laura, Dumitra, pentru tine, pentru Luiza, pentru toți cei dragi, pentru Iulian, o zi voioasă, o zi cu super rezultate, să iubești mereu câte ceva. O zi, o cafea bună, oamenii, viața, Alina Diniță, da, trebuie să fim tot timpul inimoși. Fiecare zi este o nouă oportunitate de a începe din nou, de a visa mai mult și de a trăi mai frumos. O zi senină, o zi plină de bucurii, ne urează doamna Maria din Ticuș. Trimit la dumneavoastră urări de bine ca să vă poarte noroc. Bună, scumpa mea Claudița Pupici! O zi frumoasă ca tine îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM. O zi de miercuri plină de speranță și încredere. Doamna Mariana Rofelo, super zi extraordinară. Domnul Ioan Aldea încearcă să ne facă să zâmbim. Ce ai face, dragă, dacă aș câștiga la loto? Păi aș lua jumate și te-aș părăsi. Atunci
Vezi că am câștigat $12 la loto. Ia $6 și dispari. Vai de mine. Doamna Ioana Negoiță lângă noi. Să fim astăzi precum florile. Să oferim parfumul bunătății noastre tuturor celor care trec pe lângă noi, fără să cerem ceva în schimb. Ce frumos, doamna Ioana Negoiță. Și are și doamna Ioana zâmbete. Sfaturile bărbaților către femeile altora: distrează-te, o viață ai. Și către femeile lor: vezi-ți tu de treaba ta. Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Și Alina Diniță a venit cu Iasomie, minunată, Doamne, ce parfum are și Iasomia. Adevărul e că trecem printr-o perioadă tare parfumată, de Iasomie uitasem când am descris eu, ce frumoasă e perioada asta. Violeta Bordeuș ne urează o zi de miercuri plină de pace, liniște și iubire și ne-a mai adus ceva parfumat, o crenguță de salcâm înflorită. Mulțumim, Violeta, o vară super! A venit vacanța, să aveți o vacanță minunată, copii, să vă bucurați de fiecare zi, să fiți veseli, sănătoși și voioși. Da, pentru o parte dintre copilași a venit vacanța, pentru că a venit o modă nouă, deși cursurile se încheie vinerea, în mod oficial, toată săptămâna asta a fost plină de festivități, de serbări și unii copii sunt mai norocoși, au luat vacanța mai repede. Oricum, oricând luați vacanța, să vă bucurați din plin de ea, dragi copii, să fie o vacanță a momentelor superbe. Răsărit cu 17 grade, momentul când ne-a trimis mesajul erau 24 de grade, super zi deocamdată, sper să rămână cu mult, mult soare la malul mării, acolo la dumneavoastră, doamna Maria Mia. Oricum, să aveți soare în suflet toată vara, vă pup și mulțumesc pentru imagini. Bună, sufletel, îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multe surprize plăcute, cu multe zâmbete și tot ce vrea sufletul tău minunat, alături de familia ta. Emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez mult, scumpa mea. Mii de pupici cu mult respect, doamna Ioana Negoiță. Doamna Ioana, să aveți o super zi excelentă. Trimit la București, la dumneavoastră, urări de bine ca să vă poarte noroc. Azi bucură-te de lucruri mărunte și de clipe, așa cum vin. Dori o zi voioasă și frumoasă. Vă doresc o zi de miercuri minunată, multă sănătate, pace și clipe frumoase alături de cei dragi vouă. Daniela Budaș, îți mulțumim, Daniela, pentru florile încântătoare, pentru energia pozitivă. Să ai o super zi. Bună, Claudița, bună tuturor ascultătorilor Super FM, o zi frumoasă. Vă doresc poftă bună la cafea tuturor sărbătoriților, le doresc la mulți ani fericiți, plin de sănătate și fericire, iar vouă vă doresc o zi cât se poate de minunată, plină de zâmbete, fericire și bucurii. Curaj, răbdare, un zâmbet și mult optimism, o nouă zi e un nou început, o zi frumoasă. Dan Iulian Buta, chiar să ai o zi excelentă, fără griji deloc, deloc. Doamna Valeria Budău, felicitări încă o dată pentru scumpa dumneavoastră nepoată. Carmen Sisu, la 31 de ani, bunicii transmit la mulți ani fericiți și sănătoși alături de familia ei frumoasă, din partea bunicilor Valeria și Constantin Budău. Felicitări multe, multe! La mulți ani, Carmen, să ai o zi extraordinară și... Mai citesc o dată un mesaj care mie mi-a plăcut enorm și am și pregătit o piesă potrivită. Frumoasa mea, astăzi sărbătorim ziua de naștere a celui mai frumos și minunat îngeraș pe care ni l-a dăruit Dumnezeu acum fix 2 anișori. Prin vocea ta, dragă, noi, bunicii și părinții, dorim din suflet sănătate, fericire și să aibă o copilărie frumoasă alături de noi toți. Ea este micuță, prea micuță ca să priceapă și să înțeleagă cât de mult o iubim și cât de importantă este în viețile noastre. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu în fiecare zi pentru ea, mă rog să fie sănătoasă și să crească mare ca să ne putem bucura împreună de ea și de toate minunățile pe care le face. Te iubim, îngerașul nostru scump, să ai parte de tot binele din lume alături de noi. La mulți ani, gândecelul nostru drag, la mulți ani, Miriam. Felicitări, Alinuța, pentru nepoțica superbă, într-adevăr un îngeraș, să vă bucurați de toate etapele vieții ei și ea să fie o învingătoare, o fericită!

0: Miriam, să fii soarele și luna în familia ta, să fii cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă persoană de pe pământul acesta și să aduci lumină în viața celor care te iubesc. Nu cred, așa mesaj frumos am scris? Doamne, mi-au dat lacrimile! Mulțumesc, îngeraș frumos, pentru toate cuvintele frumoase adresate gândecelului nostru. Să ai o zi superbă, frumoasa mea! Alinuța, să vă bucurați de îngerașul vostru și să aibă o viață nemaipomenită. La mulți ani, Miriam! Viața e frumoasă când ești harnic, ai treabă, dar ești și bine dispus, ești util pe acolo pe unde e nevoie de tine, să poți să și zâmbești. Dedicație super specială pentru toți care își fac timp și pentru Super FM în programul agitat al zilei. Superbă melodia, îți doresc o zi frumoasă în continuare de la București. S-a bucurat Ionuț Donci de încă o piesă cu Chira și Artur. Dragă Ionuț, spor la toate treburile, să nu simți greul. Daniela Budeaș, încă o dată urări de bine, să ai o perioadă încântătoare. Doamna Margareta Budeanu, o felicităm din suflet pe doamna Mari Vrânceanu, coleguța dumneavoastră, să fie fericită, să aibă o viață extraordinară, fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și prieteni. Iar pentru doamna Margareta Budeanu, la o zi excelentă, să treacă foarte repede programul la muncă și pentru coleguțele dumneavoastră să nu simțiți greul. Lica Holbură ne ia alături. Nu este important cât de frumos ești, importantă este frumusețea sufletului, să știi să întorci un zâmbet, să spui o vorbă bună, să asculți pe cineva când are nevoie, să fii umărul pe care poate plânge cineva. Asta contează. Să-ți fie ziua frumoasă, suflet drag. Lica Holbură, o zi grozavă să ai cu chef de viață. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci de la doamna Sândița Ciubotariu, ce ne este alături mereu. Urări de bine și pentru domnul Gheorghe Bulboacă. O zi superbă pentru Paula Andronic, iar pentru doamna Zânica Buleu, coleguța mult iubită și apreciată la serviciu, la mulți ani. Ne face deosebită plăcere să-ți transmitem cu prilejul zilei de naștere urări călduroase de sănătate, liniște sufletească și bucurie. Sănătate! Să ai parte de o zi minunată și de un an plin de împliniri. De la colegii de serviciu pentru doamna Zânica Buleu și de la echipa Super FM, la mulți ani, doamna Zânica, să ne fiți tare fericită! Neața iubitule, simți mirosul îmbietor de cafea? Nu, nu simt nimic! Atunci mișcă-te, cafeaua nu se face singură. Mari Ivan, fata cu zâmbetele e lângă noi. Soția-și ceartă soțul. Se pare că pe primul loc la tine este fotbalul și abia pe locul 2 sunt eu. Greșit, draga mea, locul 2 este pescuitul. Mi-a zis soțul să ieșim în oraș și să ne comportăm ca la prima întâlnire. Am ajuns într-un bar. Hei, frumoasă, bei o cafea? Ei, du-te măi de aici. Nu mai sunt proastă a doua oară. Polițistul și un trecător, cât e ceasul? 10:10. Nu fă mișto de mine, că vezi tu, te amendez. Zi direct, 20, că doar eu nu sunt prost. Zi frumoasă de miercuri. Fără cafeluță, ce m-aș face eu? Care ar fi viața mea fără tine, dragă? Cafea, cred că zicem toți. Și eu, dragă Marina la Ivan. Cine am face noi fără cafeluță și fără chef de viață? O zi super frumoasă de miercuri pentru toți ascultătorii fideli și inimoși. Și totuși nu uitați să zâmbiți. Fără zâmbete, o zi este pierdută. Așa este, de aceea te așteptăm foarte cu zâmbetele. Și mâine să vii cu un nou arsenal ca să ne bine dispui. Până atunci să-ți meargă totul din plin. Să aveți o zi liniștită cu gânduri bune și oameni frumoși în jur. Mulțumim, Alexandra Bălan. Bună, sufletel zâmbărici, am ajuns la jumătatea săptămânii. Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, unul de notă maximă și ceva în plus. Cam 7 în plus. Te pupăcesc, muah. Zi cu noroc și cu energie pozitivă îți doresc. Bună ziua, draga mea Claudița! Ieri, cu mătra mea, Mariana Macovei, din comuna Teliu, a împlinit o frumoasă vârstă. Și prin intermediul radio Super FM Brașov și a glăsciorului tău, aș dori să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, însoțit de multă sănătate, fericire și împlinire alături de familia ei minunată. Te pupăcesc cu drag, Claudița mea frumoasă, și aș dori o melodie la aprecierea ta, care i s-ar potrivi, pupici. O să pregătesc chiar pe finalul emisiunii încă o piesă ca să-i răsfățăm pe super sărbătoriți. Îi dorim doamnei Mariana Macovei sănătate, succes, multe bucurii, împliniri. Doamna Mariana Pătruț a pregătit tort, flori frumoase, cupe pline de șampanie. La mulți ani, doamna Mariana Macovei! Servus, Claudița, îți doresc o zi plăcută atât ție cât și familiei tale, sănătate, bucurii, fericire și împliniri. Mulțumim, doamna Nina Lucace, o zi voioasă și frumoasă. Bună, dragă Claudița, o zi frumoasă și toate cele bune. Pentru mine este o plăcere să vă salut în fiecare zi și să vă doresc cele mai frumoase binecuvântări să ajungă la voi. Dorinica Adriana Pârvu, sunt încântată că ești lângă noi, să ai o perioadă superbă. Bună, Claudița, o zi de miercuri frumoasă tuturor! Mariana Niță, o zi voioasă și tare plăcută! La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, zi de miercuri cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, să fii veselă, voioasă, să ți se întâmple din cele bune. Bună ziua, voce dumnezeiască, eu Tipup, sunt fericiți cei care au știut să-și facă din vise o viață și din realitate un rai. Ce frumos, Iza din Brăilița, să ai parte de raiul pe pământ. În jurul tău să fie doar bucurie. Sănătate la toată lumea e cea mai prețioasă pentru toată lumea. Tipup, Iza din Brăilița, o zi excelentă. Urări de bine să fie pentru Erica, pentru Sofie, pentru toată familia și pentru Melinda. Și pentru că știu că fetele se dau în vânt după Acord, haideți să ascultăm noua piesă lansată de Acord. Îi fac mare promovare în această perioadă, haideți să o ascultăm la Super FM, să ne bucurăm de ea.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hârman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

superbi, minunați, așa sunt super ascultătorii noștri și astăzi au fost la înălțime și au umplut cu mesaje inspirate și lucruri excelente pagina noastră de Facebook. A fost activitate intensă și pe WhatsApp. Vă mulțumesc, vă trimit o dedicație super specială și vă doresc să vă fie ziua aceasta superbă, luminoasă, reușită în toate privințele. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de miercuri minunată, plină de zâmbete, căldură sufletească și iubire. Alături de familia ta frumoasă te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici. Dana Avram, o zi voioasă și fericită. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, ziua asta să vă fie voioasă și neapărat super. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi frumoasă tuturor, emisiune ușoară, tot respectul. Valeriu Onalău, totul să fie cu noroc și cu chef de viață azi. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei. Ție emisiune ușoară, pupici. Mulțumesc, doamna Lucia Ftin. O zi cu voie bună. Domnul Nicu Nicolae, mulțumim pentru răsfăț, pentru toate mesajele. În Brașov e un radio care e tare mișto, Super FM cel mai tare, ce are mare ascultare, 3 DJ de mare școală, de talie mondială, ne aduc muzică bună 5 zile pe săptămână, de la 7 până la 10, nici nu știi timpul cum trece, atunci vine matinal Corneli Kim, om bun și cu har. La 10, cu chef de viață, vine o super dulceață, Claudița cea iubită, până la 14 ne încântă, la 14 Brașovul sună numai de muzică bună, adică cu la butoane ne distrează frățioare. Ține-i, Doamne, sănătoși, fericiți, mereu voioși, aibă zâmbetul pe față, inima mereu voioasă. Mulțumim mult, domnul Vasile Sândoi, să aveți o zi extraordinară, ne-ați înveselit. Mulțumesc în numele echipei Super FM. O zi de miercuri binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim pentru emisiunile frumoase, pupici dulci. Să ne reauzim sănătoși mâine, Gabi Vlad, până mâine, să ai voie bună și o perioadă extraordinară. Domnul Neculai Nușa, o zi cu chef de viață, o zi cu reușite multe. Nicoleta Gal, tot ce îți propui, să aibă sorți de izbândă, să ai o perioadă încântătoare. Avem multe mesaje și din nou nu mi-ajunge timpul pentru toate. O nouă zi este un dar de la Dumnezeu, mulțumește-i și trăiește-o cu bucurie. Și a venit cu cireșe multe, fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, bucurii și binecuvântări. Fănuța Gherasi, mulțumesc din suflet, Fănuța, o zi cu energie pozitivă. Bună, Claudița, salutare tuturor, doamna Mariana Covace, o super zi voioasă. Anita Betners, gânduri bune, să-ți meargă totul din plin, o după amiază minunată, un pisicoc e deja la relaxare, sfârșit de program de muncă, doamna Maria Mia, sper ca și dragii noștri super ascultători să ajungă cât de curând la relaxare, pe șezlong, unii dintre ei la mare, doamna Maria Mia, o după amiază minunată, Clivia, varianta 17 iunie 2026, de la Maricel Panainte, bună ziua! Ziua, soare, Maricel, o zi cu chef de viață și cu multe momente frumoase. Draga mea privighetoare, astăzi la ceas aniversar doresc să transmit un mare și sincer la mulți ani cu bucurie, sănătate, fericire și noroc pentru doamna Zânica Buleu, o dragă ascultătoare de Super FM. Să aibă zile senine, ușoare, multă sănătate, fericire, drumul vieții să-i fie presărat cu florile bucuriei, să nu știe niciodată de necazuri sau tristețe și tot ce dorește să-i se îndeplinească. La mulți ani, prea stimată și apreciată doamnă, aceleași urări spuse din inimă să fie pentru toți sărbătoriții care au văzut lumina zilei într-o zi de 17 iunie. Mulțumesc mult, dragă rază de soare, emisie plăcută în continuare și dulci pupici de la Ticuș. Și pentru sărbătoriți și pentru doamna Zânica Buleu, trandafiri roșii, cupe pline de șampanie.
La mulți ani pentru sărbătoriți, domnul Vasile Săndoi, să aveți o super zi extraordinară. La mulți ani, doamna Zânica, să ne fiți tare fericită. O zi de miercuri frumoasă ne urează doamna Niculina Barbu. Mulțumim asemenea Liliana Maria Crețescu, ne e alături și ne dorește o zi luminoasă. Mulțumim asemenea bătăile inimilor noastre. Nu sunt altceva decât șoaptele tuturor celor care locuiesc în ele. Așa e, Erica Pupici. O zi frumoasă de la Elena Popica, o zi voioasă. Bună Super FM, Claudița, o zi frumoasă. Doamna Filareta Ungureanu, o super zi excelentă. Dedicație și pentru Vasilica Tanaselea, pentru Cristina Smarande și pentru toți cei care și-au rupt din timpul lor ca să ne trimită ceva frumos. La mulți ani, Laura! La mulți ani, Alina Petronela! La mulți ani, doamna Voichița! La mulți ani, domnul Alexandru Sârbu! La mulți ani, Teodora Maricaș! La mulți ani, Carmen Sisu! Să ai o viață nemaipomenită! La mulți ani pentru toți aniversații, pentru Zânica Buleu! Fericire, împliniri și tot ceea ce este mai prețios și mai frumos! Și la mulți ani, Miriam! A trecut din nou timpul în mod foarte plăcut. Deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun, însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi alături cu energie pozitivă și muzică super, așa cum știe doar el să aleagă, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca după amiaza asta să vă fie în continuare super frumoasă, luminoasă și cu energie pozitivă. Să simțiți că viața e frumoasă. Pupici, pe mâine, la mulți ani super sărbătoriților!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM. Un radio pentru prieteni și dușmani.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de mii de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Așa cum îți spuneam și ieri, este anunțat astăzi un cod galben de ploi și vijelii. Brașovul nu era inclus în această hartă, dar după cum vezi, probabil cum suntem chiar la marginea codului galben, se mai răsfrânge ceva din vremea neplăcută și asupra noastră. Astăzi este un pic mai instabilă vremea, au fost și câțiva strop de ploaie, poate i-ai prins, așa mai răzleți, cum se spune. În orice caz, codul galben rămâne în vigoare, Brașovul în continuare nu este inclus, dar suntem și noi, cum se spune, lângă cei care au parte de vreme neplăcută, așa că măcar moral să-i susținem și noi pe ei. La Super FM aș vrea să zbor ca pasărea, una dintre cele mai năstrușnice idei ale omului, după care îl ascultăm și pe Ghiță Munteanu și Lena Miclăuș.
1: Super FM e lângă tine!

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 15 și 24 de minute. Până la urmă, știi cum se zice, cearta e frumoasă atunci când se termină cu bine. Până la urmă mai sunt și certuri care nu se termină chiar cu împăcare și cu dragoste. Cearta, sau mă rog, neînțelegerile, spun mari specialiști în dragoste și iubire, că sunt ca sarea și piperul într-o relație. Nu poate să fie doar lapte și miere. Mai sunt și momente în care, vorba cântecului, eu spun da și tu spui nu. Cearta face parte din iubire. Da, să sperăm că certurile sunt cât mai ușoare, mai simple și se termină până apune soarele. Că așa spun experții, că e bine să te împaci nu neapărat în dragoste cu oricine cu care te-ai certat până apune soarele, să nu te culci cu supărarea. Rămânem tot la fericire cu Nicu Paleru, după care ușor, ușor ne pregătim să ascultăm și grupajul informativ.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme închisă, schimbătoare la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 20-22 de grade Celsius. La noapte cer înnorat, posibile precipitații și o minimă de 13 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Teatrul SIC Alexandrescu sărbătorește 80 de ani de activitate printr-o gală extraordinară. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Teatrul SIC Alexandrescu marchează 8 decenii de istorie și emoție prin Gala Dramatic 80, programată astăzi de la ora 19. Spectatorii vor asista la momente artistice unice, realizate în premieră prin colaborarea dintre teatru, filarmonică, operă și teatrul Arlechino. Sărbătoarea se va încheia în foyer cu un bal cu muzică live. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Zici că sunt pe altă lume, probabil asta au spus și cei din Boston, din Statele Unite, când au ajuns scoțienii în zona la ei, acolo unde sunt programate meciurile echipei din Scoția. Ei bine, cei din Boston au dat pe spate când au văzut cât au putut să bea scoțienii, care au terminat pur și simplu toate stocurile de bere ale barurilor din Boston, care aceștia erau nebuniți să mai aducă stocuri ca să poată să vândă la cât de mult beau cei din Scoția. Și încă probabil n-au dat cu ochii de englezi, care sunt și ei la fel de băutori de bere. Au făcut ravagi în barurile respective. Spun cei de acolo din Boston că în 30 de ani n-au văzut așa ceva. Atât de mult cât pot să bea scoțienii când sunt veseli. Acum, probabil că și la supărare, dacă după primul meci Scoția a reușit o victorie, dacă urmează o înfrângere, probabil vor bea de supărare, știi cum este vorba aia. În orice caz, americanii au zis că este o premieră pentru ei să vadă atât de multă bere vândută într-un timp atât de scurt. Vândută și băută, bineînțeles. Da. Pe final de oră rămânem cu Claudia Puican și Armin Nicoare. Eu sunt Adi Grecu. Te aștept ora următoare să petrecem împreună.
1: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: Super FM, ora 16 și 17 minute, începând de luni, de când este vacanță, liniile RATBV vor fi mai puține, frecvența curselor va fi mai redusă, pentru că nu mai este atât de multă lume care să folosească aceste linii, așa că RATBV anunță că începând de luni sunt mai puține curse pe 22 de linii RATBV odată cu începerea vacanței. Bineînțeles că începând cu septembrie, când se apropie începerea anului școlar 2026-2027, RATBV va reveni la o frecvență mai mare a acestor curse RATBV. La Super FM îl ascultăm pe Adrian Minune, urmează și Laura alături de Nicolae Guță. Fac una și mie se alta.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
2: 2, 2, 2, 2, 2. Deci,

Super FM, ora 16 și 27 de minute. Primăria orașului Buenos Aires, capitala Argentinei, a trimis autorităților americane o listă neagră cu 13.000 de părinți care nu au plătit pensia alimentară pentru copiilor și vor ca acestor argentinieni să li se refuze accesul pe stadioanele Cupei Mondiale 2026. În baza legii din Argentina, care interzice părinților cu restanțe la pensie alimentară să asiste la evenimente sportive. Și uite așa, mai pe scurt,

0: nu ți-ai plătit pensia alimentară, nu-l vezi pe Messi. Marele avantaj, între ghilimele dacă putem spune avantaj, este că autoritățile din Argentina acceptă plata chiar dacă ești acolo plecat în Statele Unite, faci transfer, ți-ai plătit pensia alimentară și poți să intri pe stadion să-l vezi pe Messi, care apropo a dat 3 goluri la primul meci al Argentinei de la acest campionat mondial. Da, o idee interesantă care, cum spuneam, este de mulți ani în Argentina. Acolo, dacă nu ești la zi cu pensia alimentară, n-ai voie la niciun eveniment sportiv. Bun, rămânem la Super FM cu o piesă așa mai deosebită, Baba Vanga, după care vine și grupajul informativ.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstadt Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților azi. De ziua universală a ei, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete! Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Și uite, așa aș putea să spun că habar n-ai tu că timpul a trecut. Da, este 16 și 47 de minute. Adigrecu sunt la final de emisie. Îți mulțumesc de atenție. După amiază perfectă îți doresc în continuare și totodată îți dau întâlnire și mâine să ne reauzim, să petrecem din nou o altă zi împreună aici cu muzica de la Super FM. Toate cele bune!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
5: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
6: Hai,

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Sunt Cornelii Kim.
5: Sunt Claudia Popa.
6: Sunt Adi Grecu.
7: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM! Un radio pe bune!

0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.
4: Voie bună la petreceri cu formația Floarea de Colț.

Ești pe 93 cu 8. Super FM, ăsta da radio.